0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde, og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DR TV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti, oplyste Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at det blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder om kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus, efter 40 års guldtørke, kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når GF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, at det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic?
1: Det her er P6. Nu er der radiovis.
2: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
3: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
2: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
2: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
5: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
2: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt til glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at de vige kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
6: Det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
7: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
8: Kan du være i det overhovedet?
7: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
2: Her lød det fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
9: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga. Og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
2: Uh. Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og en 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
1: Velkommen til P6.

and burn your bridges down. We make a little history, babe.

0: musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
0: Wow, okay. Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover af horn af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
0: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode.
0: Musiknørderi. Den har det der dreamy, twin pixie, spookiness.
1: Oj, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
0: Den går lige ind i hjertet, henshjælp. Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
0: Lyt med på B6 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Om tre timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det er ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
1: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
2: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
1: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
3: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle fire afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
5: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mild positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
1: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
5: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
6: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
7: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdage og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus-manære.
1: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, venner. Det er blevet mandag, det er den 11. maj, og vi skal i gang med en ny musikuge her på B6. Det glæder jeg mig til. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend og er kommet godt i gang med den her morgen. Det kan også godt være, at du først lige er ved at få øjne. I hvert fald velkommen til. Her er det allerførste danske snuggle, du skal høre med Santana.

amerikanske gis her, hvor klokken er 7:16. Efterklang, den danske gruppe, har annonceret, at de tager på en miniturné, hvor de skal spille nogle særlige koncerter. Det skal de i tre forskellige kirker. De kommer ikke til at være alene til de her koncerter. Det bliver et samarbejde med det sønderjyske pigekor. Og på sociale medier skriver Efterklang, i over 15 år har vi samarbejdet med det sønderjyske pigekor, og det er et musikalsk venskab, der udvikler sig hele tiden. Det lyder fuldstændig forrygende. Og de tre byer, altså Åbenrå, Sønderborg og Flensborg, det er i midten af september måned. Du skal høre Efterklang her med Modern Drift.

0: Go Party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem Er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem Er i DR Lyd.

Helt ny single fra Barbro, det her var Rewind. Hvilket nummer skal starte din musikuge sammen med os? Send mig en sms, der er til 1212 og en P6 mellemrum. Din besked, den sender du altså til 1212. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Hvilket nummer skal starte din musikuge? Her er det First Aid Kit, du skal høre med Fireworks.

Det var Beck, du fik her med Loser, et nummer, der startede en helt ny genre, nemlig slackerrocken. Vi skal have sat gang i dit mandagsnummer. Hvilket nummer skal sætte stemningen for din uge? Send mig en sms, det er til 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra dig her i mellemtiden, at der er nogen, du skal høre med It Must Change.

Radiohead og Weird Fishes. Der er en radiovis på vej til dig, så er tilbage igen med meget mere morgenbeater, og ikke mindst dine forslag til den her uge starter. Vi lyttes ved, og det gør vi efter en radiovis, som er på vej til dig efter Fontaines, DC og Favorite.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
1: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
2: Jeg er virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
1: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
3: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Slemming.
5: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igennem, og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i og slider. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også til at stå op på altan der og opleve det for første række, så det var en magisk aften for alle i Aarhus.
1: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
6: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
7: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt for at sige det mildt.
6: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
7: Jamen altså, når man selv er på Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
6: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
1: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag, den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenfeedet den her mandag den 11. maj. Klokken er 8 minutter over 8, og lige om lidt så går vi i gang med den halve time på morgen, hvor I bestemmer musikken. Hvilket nummer skal kickstarte din musikuge? Send mig en sms til 1212'eren. Men allerførst til en kæmpe musiknyhed. Det er sådan, så i lørdags var den danske punkduo Mor på besøg hos min kollega Sylvester Sabello i P6-programmet Debut. Og det var de med en helt særlig meddelelse, fordi efter mere end 10 års pause og tavshed, så genopstår bandet nemlig. Og de udgav også en EP i går og giver koncert på dette års Copenhagen. Så det var med andre ord lidt af en overraskelse, at duoen, der altså består af Karen Marie Ørsted, også kendt som Mø, og Josefine Struckmann, som også er kendt som Nurse, er tilbage igen. Og det er måske også lidt en overraskelse for dem selv. Vi skal lige høre her, hvordan de satte ord på det hele, da de var på besøg hos Sylvester, og det var det i debut her i lørdags. Prøv at høre her.
0: Det her er morgenbeatet. Mærk lyden. Godmorgen.
2: Hvorfor er bandet genoptaget? Hvad har behovet været for jer for at komme tilbage i Mor?
3: Jamen altså, Morgate åbnede sådan lidt for, var det ikke sådan halvandet års tid siden?
4: Eller sådan, sidste sommer.
3: Sidste sommer.
4: Der begyndte at ske lidt.
3: Ja, vi begyndte at få nogle henvendelser fra en festival, ikke også?
4: Sådan. Altså, der var nogen, der gerne ville booke os. Der var sådan en del faktisk, der gerne ville begynde at booke os, og nogen, der gerne ville udgive en plade, og vi var sådan lidt...
3: Hvad foregår der?
4: Hvorfor
3: lige pludselig? Ja, hvor kommer den her?
4: Ja, præcis. Det var sådan lidt mærkeligt det hele, men det var som om, at porten var ligesom åbnet igen. Og så var vi sådan, okay, det kan være, vi lige skal prøve at lytte til det her. Sådan, hvad fanden handler det om?
2: Ja. Så porten, det var ikke jer, der åbnede den?
3: Nej, det var faktisk ikke. Det kom udefra. Der blev banket på.
4: Ja, det var ikke os.
3: Nej.
4: Altså, vi har lukket den.
3: Ja, det havde vi faktisk, ja. Men det sjove var, at jeg følte så, at der ligesom blev banket på. Og det var også, altså jeg tror, vi kan vel også godt sige særligt, så var det der med, at der var sådan ligesom den her store festival, der ligesom gerne ville booke os.
4: Ja.
3: Mm. Og så var vi bare sådan, okay, spændende, ja. Interessant. Jeg føler ikke, der var sådan, vi var sådan lidt, okay, måske er det sådan,
4: ja,
3: måske er det et meget godt tidspunkt sådan nu. Sådan,
4: ja, præcis.
3: Så er det 13 år siden.
4: Nu er det 13 år siden, så, okay. Så er det ikke så har man ligesom en afstand til det på en anden måde, og man kan ligesom, ja, bygge det op på en ny måde.
3: Ja, kan gå ind i det sådan på en frisk måde, ja. Selvom det var noget, eller sådan...
4: Må man ikke synes, det er pinligt, eller...

Sort Nat med den danske punkduo Mor. Jeg er vild med det. Sindssygt dejligt nummer. Der er altså også en EP ud. Og til jer, der har sikret jer en Copenhagen-billet, kan I glæde jer til en koncert der. Lige om lidt, så sætter vi gang i den halve time, hvor I bestemmer musikken. SMS'en er åben, kære morgenbeater. Det er bare ind på 1212'erne. Kom med dit bud der. Vi starter lige efter dry cleaning her med Joy.

dry cleaning var det her, den engelske gruppe med nummeret Joy. Nu skal vi til det den næste halve time, så er det jer, der bestemmer musikken ind på sms'en med jeres gode musikbud der. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. I er sprængfyldt af energi den her mandagmorgen. Der er masser af fede bud. Der er også nogle af jer, som har sådan et stramt mandagmorgen. Det kan man også have, det været ikke det bedste. Og måske er der en masse opgaver foran, man ikke lige kan overskue. Nicolaj skriver sådan her: godmorgen Camilla, Radiohead med Letdown er min mandag, som skal overstås. For forhåbentlig at få en god uge. Tak for god radio. Tak for gode forslag. Vi ved med at sende dem ind. Vi er i fuld gang med at finde dem frem. Her er det første Radiohead og Letdown.

Radiohead og Let Down, et nummer til en mandag, hvor han som bare skal overstås for Nikolaj, vores morgenbeater. Et nummer, som kun kan gøre en hverdag bedre. Og når jeg hører det nu, så er der et par scener, det er blevet brugt til nogle tv-serier her i løbet af de sidste 5-6 år, som giver det her visuelle blik. Blandt andet Afterlife med Ricky Gervais og ikke mindst bærer begge to gode tv-serier. Vi skal videre i puljen her, eller bunken af sms'er fra jer, gære morgenbeater, som skriver ind omkring musikken, I gerne vil tage til at kickstarte den her uge. Og Thomas skriver sådan her, kære Camilla og medbeaters. Som aarhusianer er der jo alle mulige gode grunde til at skulle glædes i dag. Og det er stort tillykke i øvrigt. Det vil være oplagt at fejre byen med en 80'er eller 90'er klassiker. Inkarnationen af mine nuller i Aarhus var i midlertid en slendertur ned ad Skolegade med Spleen United, faktisk et Aarhus-band, i ørerne. Kunne vi ikke få gang i kroppen og sjælen med Suburbia med Bjarke, Kasper og kompagni? Det kan du tro, vi kan. Det her er Spleen United.

Hej Camilla, jeg tænker, at vi ikke skulle sende en tanke til alle vores mødre i anledning af mors dag i går. Med sangen Iris af YouTube. En sang, som Bono har skrevet til sin mor, som han mistede, da han kun var 14 år gammel. Og samtidig tillykke til Bono, og som også havde fødselsdag i går. Stort tillykke. Så ønsker jeg dig og alle lytterne en skøn dag. Og det er altså fra YouTube, Jakob og PS skriver, som du skriver. Et ønske til jeres B6-elskerafdeling. Det kunne være en B6-elsker stadig i YouTube, da det i over hele 50 år siden bandet mødtes første gang hjemme hos Larry. Trommeslager Larry i hans forældres køkken 50 år siden. Den er hermed givet videre, Jakob. Det lover jeg, den besked til P6 elskerafdelingen. Vi skal videre med jeres gode bud til musikken her den her mandag morgen. David skriver, godmorgen Camilla, en hel weekend, som stod i kursustegn. Spændende, må jeg sige, men lidt hårdt at springe direkte videre ud i mandag morgen på job. Så skal vi have sparket døren ind til den her morgen og den her uge med en omgang Doji med Anxiety. Det kunne være godt sammen med den første kop kaffe på kontoret. God dag til alle.

0: Skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Kære Camilla og alle medmorgenbeaters, her i det her lidt sure regnvejr skal jeg passe lidt på, at min telefon ikke drukner. Og generelt er vejret i det mindste her i Berlin, hvor jeg skriver fra, ikke det bedste. Så jeg hiver lige et tørskåret bud i land, nemlig belgiske Hooverphonic og det No More Sweet Music. Tusind tak, Jesper, og have en rigtig dejlig dag. Regnvejret er på vej til os andre, kan jeg forstå på det hele. Alexander skriver sådan her: godmorgen Camilla, jeg var tidlig op i dag, jeg kunne ikke sove til mere end klokken 5. Familien skulle først op klokken 7 cirka, og forinden nåede jeg at bage boller og løbe en tur. Morgenstund har guld i mund. Skal vi køre guld i mund med Storebæltsbroen? Rigtig god dag til dig og alle lyttere. Alexander, du kan da godt være med på det her morgenhold, så aktiv som du er så tidligt. Godt at høre. God start på mandagen. Her er det guld i mund. Hello.

Guld i mund og Storebæltsbroen her, hvor klokken er 20 minutter i 9, og vi kan lige nå et sidste bud, inden vi skal videre blandt andet med dagens musiknyheder. Anne-Louise skriver sådan her, spil Kaiser med 10.000 bølger, det er mandag morgen. Du skriver, Spot Festivalen sidder stadig i kroppen, har opdaget en masse ny musik og fik desværre ikke hørt Kaiser. Men jeg glæder mig til den 29. maj, hvor han spiller i huset. Den er hermed noteret også til vores koncertkalender. Tusind tak for det. Og igen, tusind tak for alle jeres geniale bud, som altid, der tigger ind. Det bliver en fed uge, den her. Jeg kan mærke det. Her er det Kaiser.

Leave it much, og West End Girls. Her var klokken 13 minutter i 9. For første gang i 3 år gav Phoebe Bridgers en koncert, og den her koncert var et helt særligt event, hvor at alle, der deltog, var blevet inviteret, og de her telefoner var ikke tilladt at medbringe. Og den største overskrift fra koncerten er dog stadigvæk, at Phoebe Bridgers til tilsyneladende også havde ny musik med. Den her koncert faldt altså ikke sted i Danmark, men med 3 nye sange, så kan man jo godt håbe på, at der er nyt på vej for den her vidunderlige singer-songwriter, det første i 6 år. Og grundet den her sparsomme info, så kan vi jo ikke sige så meget med sikkerhed, men vi krydser fingre, og vi håber. Og du skal høre Phoebe Bridgers her med Garden Song.

Det var Blood Orange, du hørte en kunstner, som du kan opleve på Syd for Solen Festival i år. Der er en radioavis på vej til dig. Derefter meget mere morgenbeatet, og inden morgenbeatet her, er det The Jesus and Mary Chain.

0: Har politiet passet deres arbejde eller ej? Det bliver vi klogere på i dag, når Rigsrevisionen offentliggør deres undersøgelse af politiets efterforskning af sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen begyndte undersøgelsen af politiets arbejde efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning, ifølge dem på grund af et stort arbejdspres. Og der er med undersøgelsen meget på spil, både for borgere og for politiet, siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
1: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der er på spil.
0: Og på Christiansborg venter man også i spænding på rapporten.
2: Jamen det, jeg kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
3: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale her til de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
0: Lød det her fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, og før det var det SF's retsordfører Karina Lorentzen. Og så er det klokken 13, at Rigsrevisionens undersøgelse bliver offentliggjort. Totalt uacceptabelt, så lyder den amerikanske præsident Donald Trumps svar på Irans seneste forslag til at afslutte krigen. I et opslag på Trumps sociale medie Truth Social skriver præsidenten: "Jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabelt." Men Trumps strategi ser tilsyneladende ikke ud til at virke på iranerne, vurderer Misha Sand, mangeårig Iran-analytiker og tidligere bosat i landet.
4: Så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude at skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne.
0: Det bliver vanskelige forhandlinger, fordi Iran og USA står med to vidt forskellige ønsker til en afslutning på konflikten, siger Misha Sand.
4: Iran har en hel liste af ønsker, amerikanerne har en hel liste af ønsker, og de to lister ser fuldstændig forskellige ud. Så for at kunne bare komme en lille smule tæt på en eller anden løsning, så skal de begge to gå på kompromis.
0: Nu er der kun en time til, at Troels Lund Poulsen kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlingerne, også Enhedslisten og SF. Men det er mest for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen. Især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger. Fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Der blev festet til den helt store guldmedalje i Aarhus i aftes, og i nat efter AGF sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det kunne ses, da renovationsmedarbejderne mødte på job i morges. Ja, mesterskabet er det første i 40 år, og det skabte naturligvis østjysk eufori. Og der var også glæde, der prægede festlighederne, lyder det fra Østjyllands Politi. Det blev kun til en enkelt anholdt, og nogle småsager fortæller politiinspektør Brian Foster Olsen.
6: Man kan sige, overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se fejlmaskinerne, de begynder at rydde op her i Midtbyen.
0: Ja, for gaderne, de har altså været klistret og fuld med affald efter festlighederne. Renovationsmedarbejder Lennart Frank, der selv er AGF-fan, er en af dem, der har haft gang i med at pakke festen sammen. Og hans sanser, ja, de er godt nok blevet udfordret, siger han.
7: De er nærmest forsvundet. I hvert fald lugter sansen, ikke? Det er kun spiritus, man kan lugte lige nu. Det er helt sindssygt. Så jo, det er vildt. Det er det.
8: Og hvor stort er det her for dig og for byen?
7: Jamen, det er stort, men det er... Det er rart også. Det er, på en eller anden måde, så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Så det er perfekt. Et eller andet sted er det perfekt. Så det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Jeg fortalte den til min kollega Simon Bøje Lassen. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer i dag i den østlige del af landet. Noget mere skyet og også udbredt regn fra syd, der i perioder kan være kraftig, og så når vi temperatur i dag mellem 7 og 12 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, eller god formiddag, hvis du har været op længe, som jeg ved, der er en del af jer morgenbeatere, der har været. Klokken er 9:09 den her mandag den 11. maj, og du lytter til den sidste time af morgenbeatet. Og vi skal kigge lidt på dagens musiknyheder, og jeg taler med Carsten Holm, der sender toner i eftermiddag her på B6. Men allerførst, den irske hiphopgruppe Kneecap, de udgav for nylig deres imødeset og store album Fenian, et album, der er gået rigtig, rigtig godt og har været en kæmpe stor succes for gruppen, der i øvrigt kommer på Roskilde Festival til sommer, og de skaber altså også den her plade, den lader sig også lande på den britiske hitliste. Pladen er nemlig gået ind på en anden plads på den officielle britiske album hitliste, og dermed den højeste placering på hitlisten for et irsksproget album nogensinde. Det vil sige, dermed slår gruppen altså den tidligere højstplacering for en irsksproget plade, nemlig Kneecaps egen debutplade, det var pladen fra 2024, der hedder Fine Art. Kneecap har samtidig også skrevet tak for støtten på deres sociale medier, og al deres indtjening fra albumet vil blive doneret væk. Vi skal selvfølgelig høre et nummer fra det seneste album, Fenian, her, som du i den grad skal lytte til. Jeg vil anbefale dig det. Og ikke mindst kig forbi deres koncert på Roskilde Festival, for det bliver en fest, lover jeg. Her er det Irish Goodbye. Velkommen til morgenbeatet.

Det her var Gis, du fik i morgenbeatet, hvor klokken er 17 minutter over 9. Og jeg fortsætter din tidlige formiddag her med Fever Ray's When I Grow Up.

The Strokes er tilbage igen med den her single Going Shopping. Og derfra skal vi til en anden amerikansk rockgruppe, nemlig Red Hot Chili Peppers, der i sidste uge afslørede, at de har solgt hele deres musikkatalog, og det har de til Warner Music Group. Selskabet skulle angiveligt slippe med omegnen af sådan noget $300 millioner for det her opkøb af hele bagkataloget for Red Hot Chili Peppers. Og dermed så tilslutter bandet sig flere store kunstnere, som for eksempel Bruce Springsteen og Bob Dylan og Justin Bieber, den amerikanske popstjerne, der i løbet af de sidste år har solgt hele deres musikkatalog. Red Hot Chili Peppers udgav for nylig den Netflix-dokumentar, der hedder The Rise of Red Hot Chili Peppers og Brother Hillel, men de har altså ikke udgivet musik siden 2022. Vi skal lidt længere tilbage nu til det. Min yndlingsnummer med gruppen, det her er Under the Bridge.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig i.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
0: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
4: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
5: Jeg synes, det lyder svært.
6: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
4: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
0: En af gangen.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
7: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Nyt for C-Mat fik du her ready, og der er flere nye singler på vej til dig her i morgenbeatet. Inden jeg siger tak for i dag her, når klokken er 10. Lige nu skal vi være i selskab med Gorillaz og Idols til sammen her på The God of Lying. Who am I?

Om lidt så finder så prøver jeg at få fat i Carsten Holm, hedder det, og høre, hvad der sker i toner i eftermiddag. Det er lige efter Smashing Pumpkins, som du skal høre her med Mayonnaise.

0: Smashing Pumpkins og mayonnaise, som netop klinger ud her. Og det er blevet den tid på mandag formiddagen, hvor vi siger godmorgen, Carsten Holm.
1: Godmorgen, Camille Jane Lee, og godmorgen og god formiddag på 6.
0: Jamen, det er, for nogen er det jo formiddag, for nogen har de lige fået øjne, og det er sådan, der er plads til det hele her.
1: Jamen, altså, der er nogen, der faktisk ikke har fået lukket øjnene i nat, fordi at du ringer til mig. Jeg bor i Aarhus, og AGF, byens storfodboldhold, vandt det danske mesterskab i går.
0: Tillykke med det.
1: Tak for det, og det betyder, at der bare har været den vildeste fest i nat i Aarhus. Altså, sindssygt fest, og jeg har set mange folk allerede her til morgen, der selvfølgelig plakker deres AGF, tror jeg, de hvide fodboldtrøjer. Dels fordi, at de skal plads dem, når de skal på skole, på arbejde i dag, men der er også mange, der ikke har noget at få den af i går fra i går, fordi der bare er blevet festet igennem.
0: Jeg vil altså også sige, at der er flere af vores kollegaer her på redaktionen, der kommer i de her hvide trøjer.
1: Ja, men det er det, og jeg er glad for at se, hvor mange butikker der egentlig har åbent i dag, fordi der er mange, der tænker, at den blev sgu lidt hård i går, ja. Men i hvert fald, det kommer det del til at handle en lille bitte smule om.
0: Ja.
1: Jeg har fundet i min fadestak, har vi fundet en meget obskur, spød, jammerende sjov, langt ude, opsamlingen med aarhusianske bands, der spiller fodboldsangen. Den er en flade, der for over 19-30 år siden, så det kan være, at jeg spiller lidt af den.
0: Ja.
1: Og ellers så prøver jeg også at høre, hvad folk, altså vores lyttere, favoritorkestre og favoritmusiknavn for Aarhus egentlig er. Så vi på den måde sætter lidt musik til fodboldfesten i går i Aarhus.
0: Det lyder godt. Altså, de kan jo allerede byde ind nu på sms'en. Jeg vil sige, der var også egentlig en morgenbiler i morges, der lige skulle også have lidt energi rent musikalt for at komme ud af sengen, fordi det havde været en god fest, så
1: ja.
0: Det er dejligt at høre. Måske er sommerens første store, store fest.
1: Ja, men det tror jeg absolut. Jeg ved det godt, at alle, som er på andre fodboldhold i Danmark, de overgår ikke at høre om det her. Men sådan er det en gang om året, når et dansk hold bliver mestret, så er det jo altid fedt det ene sted, og alle andre, der holder med alle andre hold, er jo fuldstændig virkelig ligeglade og overgår ikke at være med til at fejre andre fodboldholds lykke. Men altså, sådan bliver det en lille bit smule i dag. Men vi kigger også selvfølgelig på mange andre ting, der er ude.
0: Ja.
1: Nogle nye ting, der kommer på fredag. Og så er der også et album, som jeg glæder mig meget til, at det egentlig bliver til alle, som kan høre det på fredag. Nemlig en trio, der hedder Farveblind.
0: Ja.
1: Og det er en trio, som efterhånden startede for en 10 års tid siden. Og jeg har oplevet den nogle steder på nogle festivaler rundt omkring før og lige umiddelbart efter corona. Og der har der været meget, meget stille på dem. Men nu er de tilbage med en plade, som virkelig for det første er en stor power elektronisk fest, men som også sender sådan nogen som dig og mig tilbage til 90'erne i forhold til meget af den elektroniske musik, der var der. Og det er Prodigy, og det er alle de her forskellige virkelig, virkelig store bands, men også den fuldstændig massive lyd, som Farveblind faktisk mestrer skide godt.
0: Altså. Ja. Fedt, mand. Jamen, jeg har lige siddet lidt liste op på albumet, og det var sådan lidt nysgerrig på det. Så siger jeg, jeg ved bare, Carsten skal nok give os mere end det, så det glæder vi os til.
1: Ja, men det gør jeg absolut også, og der er en single ude allerede. Den hedder Things, og det er en single, som handler om overforbrug og alt muligt, som vi bare er som mennesker er rigtig, rigtig, rigtig gode til.
0: Ja, det er vi.
1: Og fyre af med, ja.
0: Desværre, det er en god tanke sådan en mandag morgen her. Og lige husk, tag det med sig ind i ugen. Husk, vi behøver ikke at købe alt det stads.
1: Nej, ikke alt det stads. Men man må gerne købe den plade, der kommer på fredag, tænker jeg.
0: Det må man. Det er den ting, man må købe. De plader må man altid investere i. Det er helt sikkert. Carsten, hvad hedder det? Lytterne kan bare byde ind allerede nu på sms'en, som er åben selvfølgelig til toner i eftermiddag. Og vi glæder os rigtig meget. Tusind tak for det.
1: Ja, velbekomme da.

0: The Cure her i de sidste minutter af morgenbeatet. Du kan glæde dig til formiddagen med Michael Simpson her efter en radioavis, når klokken er blevet 10 år senere, er der selvfølgelig lydsporet med Tilde Bang. Det er fra klokken 13 til klokken 14, hvor der så musiktjenesten med Jakob E. Hensley. Og så er der toner med Carsten Holm, og derfor klokken 16 til klokken 18. Og husk altså allerede nu, meld endelig ind til Carsten på sms'en. Det er P6. Mellemrum din besked, og den sender du til 12:12. I aften her på P6 kan du glæde dig til Lolleland, og det er fra klokken 19 til klokken 21. Og morgenbeatet er tilbage igen i morgen tidlig, og det er altså fra klokken 7, hvor vi igen har temaer, der er nyheder, der er overraskelser og lidt af hverdag. Selvfølgelig allervigtigst, når I har den halve time på morgen, hvor I bestemmer musikken. Slutter af med Malte Coyen, der netop er blevet bekræftet til Roskilde Festival, blandt andet her til sommer. Tusind tak for i dag, og have en rigtig dejlig dag.
1: De mange mennesker på lange strand, der ser vores show, betaler i døren, fordi de har flow. Yin yang og dollar, så hunder og mark. Og hvis du står for tæt på, så får du et spark. Sparker som et spark fra en stor tromme. Ture til på den tromme, han bliver dum og programmerer et beat, der slår. Så hvis du lytter, ved du, at vi er flår. For det er dope, ligesom narko og koks. Og når vi går med vores caps og lås. Stop up, hop up, kom op, hvad så, suckers?
2: Vi er Malte Coyen,
3: og vi er slet ikke

0: Netop nu begynder regeringsforhandlingerne med en ny mand i spidsen. Venstres Troels Lund Poulsen har fået til opgave at forsøge at samle partipuslespillet, som Kongelig undersøger. Her klokken 10 er det så SF, der som første parti er til møde. Og i løbet af i dag og i morgen vil alle partier, inklusiv de nordiske mandater, være indbudt til forhandlinger. Troels Lund Poulsen beskriver sin plan sådan her.
1: I dag starter vi med at diskutere den fremadrettede økonomiske politik i Danmark. Hvad er det, der skal til for at have en stærk og sund økonomi?
0: Samtidig gentog han det, som Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har sagt, at han kun har 2 uger som kongelig undersøger.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
0: Og derfor kan vi godt regne med, at en hel del partier vil være færdige med at forhandle med Venstres formand efter i dag, hvor det er vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Så ud på tirsdag aften, der er det min forventning, at Troels Lund Poulsen vil gøre status. Og det er også min forventning, at hans status vil være, der er en række partier, jeg ikke har brug for at tale mere med. Vi kan bare sætte navn på dem med det samme. Spole frem til i morgen aften. Det bliver SF, det bliver Alternativet, det bliver Enhedslisten.
0: Lidt flere end hver femte af de unge har følt sig forfulgt på nettet. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. Clara er en af dem. Det begyndte, da hun var 14 år.
3: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Det er der meget mere om i en ny dokumentar, Forfulgt, der ligger på DRTV. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat, efter at fodboldklubben AG havde erobret Danmarksmesterskabet, for pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Vi vil godt rose alle de mennesker. Der var mange følelser i spil, men de opførte sig alligevel eksemplarisk, siger han. Umiddelbart har politiet kun haft en enkelt anholdelse. I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader.
5: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Blaze og Reese er to af medlemmerne. De er brødre, de hedder Bartay til efternavn, og William Bookshire er også med i bandet, som hedder Bambara. Nummer her huseret i serien Peaky Blinders, og det hedder Death Croon.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Det er blevet mandag. Det er blevet den 11.

Fuller. AGF er blevet mestre for første gang siden 1986. Det er 40 år. Tillykke med det. Det var dagens sportsnyhed. Vi skal have nogle aarhusianer lige her. Om de er fodboldfans, det ved jeg ikke. Men de er fra Aarhus. Er det rimor? Og prosolen også. Se, solen skinner. Velkommen til.

Se solen skinner med rigemor her med en krystalklar vokal. Oliver Stewart på guitar, Victor Suser på bas. Og det må være Lars Lykke på trommer. Ja, og det hedder han. Og det er altså Lykke med Y, bare for at der ikke skulle være nogen forvirring omkring, om han er politiker eller om han er med i rigemor. Nu skal vi høre noget, der er mindst lige så godt. Også en krystalklar kvindelig vokal i front. Her det Anne-Lig Clichot, undskyld, i forgrunden for franske junior og Les Silences.

Det er Annelie Clichot, der er ligesom er hovedkvinden bag projektet her. Hun har både skrevet musikken sammen med Sami Oster, men også teksten her, og er faktisk datter af en Nobelprismodtager, en fransk journalist. Og ja, jeg er vild med triven her, der desværre ikke har spillet en koncert i Danmark endnu. De skulle spille en, men den blev desværre aflyst, fordi at vedkommende, de skulle spille support for, desværre blev syg den dag. Nogle, der har spillet i Danmark masser af gange, og foran rigtig mange mennesker også, det er The Minds of 99, som her har en single klar til dig, som er med til at skubbe på den her skønne formiddag her den 11. maj, som det jo er. Og det er en dejlig formiddag, ikke mindst fordi du er med til at gøre det til en kære lytter. Nu skal vi høre en brændt syng falset i omkødet på nummer, som hedder Det der udenfor.

0: Et stykke single her fra The Minds of 99 til at gøre din mandag lille bitte smule lettere. Den hedder altså 20 minutter over 10, så hvad hedder det, vi er kun lige gået i gang. Og jeg er endnu mere behagssyg, end jeg sådan lige har reklameret med til at starte med. Og en af de våben, som jeg har i posen med plader, det er den Roskilde Festival aktuelle Chillen on Gonda her med nummeret It's All About Me.
1: Hey girl.
0: Ja, hvad så?
1: Come inside.
0: Okay. Hvad skal
1: jeg? You're not gonna stay?
0: Jo.
1: Okay, well. Look, I know things have been hard between you and me.
0: Det er også rigtigt.
1: But before you start pointing fingers,
0: mm-hmm.
1: I know what we got to do.
0: Okay, hvad så?

Jalen Nongonda her med godt nok en lys stemme. Og Victor Axelrod har været med til at skrive nummer her, der hedder All About Me. Ja, jeg kommer til at stå så langt op på Roskilde Festivalen op foran, at jeg skal bæres over, tror jeg. All About Me her med Jalen Nongonda. Og lad os da bare lige få to i træk med noget, der er aktuelt på Roskilde Festivalen. Held og lykke lige med Lucky Again.

Lykke lige her med Lucky igen. Og ja, der er kommet nyt fra. Nu skal vi have lidt noget, der larmer lidt mere i radioen. Jeg skulle lige sige, hvad godt er. Det passer overhovedet ikke. Aldous Harding er gæst hos Sleaford Mods. Og de har også, hvad hedder det, de har sendt filerne til nummeret Elitist til Prodigy, som altså har lavet et Acid Thunder mix. Ja, er I klar? I er godt på at holde på hat og briller, fordi nu kommer der altså fart over feltet. Her er det Sleaford Mods med et nummer, hvor der er pænt meget i lige, skulle jeg lige hilse at sige. Det er mandag. Bare roligt. Ja. Bid det til levende og leve. Vær så artig.

0: off the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, at den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
1: Glæde nummer god.
0: Hør off the record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR+.

han selv skal bygge sin guitar eller pedaler, det, så gør han også det, tror jeg. Jack White her, som både har pladeselskab, hvad hedder det, pladetrykkeri, har en pladebutik i London, hvor han sælger sin egen plader, og har et lille, rum nede i kælderen, hvor man kan give koncert, hvor der er en lille scene, hvor der gider står på scenen. Han kalder det hele Jack White. Og hvis du har lyst til at se ham live, jamen, så skal du dukke op på Northside Festivalen om blot en måneds tid, hvor han kommer forbi med bandet og giver os en lektion i crowd control. Nu, Biba Dubi, som hun kalder sig, med et nummer, som hedder All I Did Was Dream Of You.

Jeg bliver så trykket på guitarpedalen her i slutningen af nummeret her, og så kommer forvrængningen op til overfladen, og så bliver der altså, ja, næsten spillet sådan en anti-solo her. Men det var blot 10 sekunder, og så bliver der ro på i nummeret igen. All I Did Was Dream of You med Peepa Doobie. Og det er altså en sang, hvor der er en gæst på, simpelthen, som hedder Maria. Nu skal vi en tur til Birmingham, og nogen, som er inspireret af Duff's Elbow og Aqua and the Bunnymen. Der er nemlig nyt fra Editors nummer her, der hedder Call It In.

Editors, der efterhånden har 23 år på banen, blev dannet i Birmingham i tidernes morgen, men altså nu er ude med nyt her på pladselskabet, som hedder Play It Again, Sam. Yes, og for det, jamen, så skal vi have et nummer, som jeg ikke sådan helt kan slippe. Det er et slutnummer på en skøn plade med The War Girl, en plade, der hedder Good Things, og nummer her, der hedder Good Things Coming. Og der er egentlig bare lige sat et lille breakbeat i gang, og så, ja, så er rollerne ellers bare givet fri oven på det her, der er kommet det her dejlige nord herud af. Du har jo tunet ind på formiddag med Simpson her på B6, den her mandag den 11. maj.

lækkerier fra World Girl her i din formiddag. Og der er mere, hvor det kommer fra. Det lover jeg. Vi skal nu skifte spor, stil og også verdensdel. Fordi fra det store USA her, så skal vi tilbage til Danmark, hvor vi finder Rasmus Torp Litauer og August Møller Fogh, som tilsammen de har slået pjalterne sammen og skrevet det her nummer her, som hedder Slow Me Down.

tidligere stemme i Asteroid Galaxy Tour, Mette Lindberg her, som du også kan høre en gang imellem i radioen her på P6, altså som gæstevært. Take Me Home hedder nummeret her, og en nummer, som har tænkt sig at tage dig hjem, i hvert fald til en velsmurt radiovis, som løber i stabel her kl. 11. Det er et nummer fra The Cure's plade The Head on the Door, som udkom i 1985. Og første gang nogensinde her i formiddagen skal vi høre det her dejlige, mærkværdige, skønne nummer, som hedder Push.

0: Alle Folketingets partier skal i dag og i morgen smutte forbi Troels Lund Poulsen, der som kongelig undersøger har inviteret partierne til møde på Hotel Scandic. SF lag for, men formand Pia Olsen Dyhr lagde ikke skjul på, at det bliver svært at få Venstres og SF's politik til at mødes.
1: Jeg har set, at Troels Lund Poulsen nu har udtalt, at han ønsker især at kigge på de offentlige finanser og lave styrket offentlige finanser. Det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at man laver besparelser på dagpengene, skærer på kontanthjælpsmodtagerne, kigger på vores pensionister og deres tillæg, altså alt det, vi kalder overførsler i Danmark. Det vil SF ikke være med til.
0: Dermed siger Pia Olsen Dyhr, at det nok kun bliver til den ene samtale i den her omgang, siger den kongelige. Som med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Han vil gøre status, ved jo vi, i morgen. Der tror jeg, han kommer til at sige, SF, det er flinke folk, men vi står for langt fra hinanden. Troels Lund Poulsen har sagt meget klart, hans udgangspunkt på alle møder i dag, og der er virkelig mange og også nogle stykker i morgen, det er den økonomiske politik.
0: De højere priser på benzin og diesel får inflationen til at stige. I april steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,4% i forhold til samme måned sidste år, skriver Danmarks Statistik. Og det skyldes især transport, som inkluderer priser på brændstof. Det er ikke kun de højere priser på tankstationen, der er med til at give større lommesmerter. Priser på leje, sommerhuse og flybilletter har også været med til at øge inflationen. Men der er også noget, der trækker den anden vej. Priserne er faldet på blandt andet elektricitet, pakkerejser og møbler og boliginventar. Om et par timer præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet, baseret på to rapporter om politiets efterforskning. Det sker efter, at en lang række tidligere nuværende betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså begraver sager eller behandler dem på en måde, så de er lettere at lukke. Det skete på grund af stort arbejdspres. En af de betjente, der stod frem, var Martin Bjørnvig.
3: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet. Alle ved det her, hvad det går ud på.
0: Siden afsløringen af politiets efterforskningsarbejde i sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet blevet undersøgt, og det er det, statsrevisorernes kritik vil basere sig på. Politiforsker ved Forsvarsakademiet Adam Didriksen er spændt på at se, hvad det er for sager, der er blevet lukket.
4: Er der nogle mønstre i, at det er nogle særlige sager, der er blevet henlagt? Er der noget, der er, må det ligesom i særlig grad lyser rødt? Eller hvad er billedet egentlig? Fordi det kan også få lidt give os lidt en fornemmelse af, altså, i hvilken udstrækning politiet løfter den opgave, de har i forhold til borgerne.
0: Udbredt regn i øst. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også bredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

The Communards her med Tomorrow fra en plade, der hedder Red. Og jeg ilede ud og købte maxi-singlerne i tidernes morgen. Og det er altså året efter, blev udsendt året efter, at AGF blev mestre i fodbold sidste gang, nemlig 1987. Her var det Jimmy Somerville, som efter han gik ud af Bronski Beat, altså ja, lavede en duo med den konservatoruddannede Richard Coles, som både er pianist, men altså også mest kendt for at lave

omfattende bade, er i gang med at forberede dig på, om du slipper fri for en fyringsrunde, sidder i trafikken, eller bare sidder derhjemme og en skulkemus. Ja, jeg har lidt til det hele, og et nummer, som er fuldstændig umuligt at komme ud om, det er den nyeste single, synes jeg, med Jungle, som optræder i Royal Arena til november. Her er det nummer, som hedder Carry On.

Så lækkert kan det gøres. Næsten medlem af de korte nummers klub. Lidt over 3 minutter dog. Carry On her med Jungle. Med Joshua Lloyd Watson, som altså forstår, hvad der skal til for at producere noget vellyd. Og den stærke stemme, der tilhedder Lydia Kito, som du også kender fra Loaded Honey. Det er en af de utrolig mange koncertaktuelle artister, som vi spiller her i formiddagen i dag, og jeg fik jo også spillet Editors sidste time, og mens at jeg har stået og fumlet lidt med posen med plader, som du ikke anede lyst til at få din boogie på til, så kunne jeg se, at de også kommer til Danmark. Og nu til nogen, som var i Danmark sidste år. De spillede ude i Royal Arena, og næsten udsolgt. New Order, her er The True Faith.

True Faith her med New Order. En genial single, synes jeg, fra 1987. Så altså to numre fra 1987 i den samme. Inden for det samme 15 minutter. Først Communion Arts med Tomorrow, og nu altså True Faith med New Order, som også har en helt fantastisk B-side, der hedder 1963. Udgivet på det fantastiske pladeselskab Factory, som er kendt for blandt andet at lave nogle utrolig flotte covers til deres plader. Og ja, altså så hver eneste udgivelse har et nummer, for eksempel ja, Fact 97 eller 01, eller find selv på noget. Men en af de ting, som også har et nummer, det er faktisk deres klub, som vi havde tidligere morgen, som hedder The Hacienda, som er en natklub i Manchester. Nå, her fik du altså New Order med True Faith. Og nu skal vi have Kneecap fra Irland her, som har ringet til Kate Tempest, som har takket ja tak til at medvirke på et nummer, som hedder Irish Goodbye.

Finian hedder pladen her fra 2026, og her fik du altså Kneecap, der ruller afsted på gælisk her med Kate Tempest som gæst. Kate Tempest, som besøger Louisiana i august måned, mener jeg, har læst mig frem til på et tidspunkt. Ja, ja, Irish Goodbye, og de fleste ved selvfølgelig, at en Irish Goodbye, det er, når man bare smutter uden at sige noget, som helst, så er man bare væk. Ligesom Irish Twins, det er også noget, der hedder, det er to børn, der har født ja, med 2 år eller mindre mellem dem. Der er der også det, der hedder Irish Kiss, som er en såkaldt skalle, altså, det vil sige en voldshandling. Og så er der også det, der hedder en Irish Necklace, som er en fodlænke. Du lytter til formiddag med Simpson på B6. Nu David August med Epikur.

En evig grøn i din formiddag, og uanset om det regner, sner, eller om solen den skiller, om det blæser, jamen altså, så er der vind i sejlene hos David August her, og nummeret Epikur fra 2014, som har alt det, der skal til for at opretholde den behagssyge, som gør sig gældende. Og ved I hvad? Det er med fornuftige kortskift. Det er lyden af konventionelle instrumenter, såsom for eksempel klaver. Og så er der altså bare en stor tromme, som ligger og arbejder med en fire i gulvet. Og du behøver ikke at stå på et diskotek for, at det her det virker. Det virker både med hovedtelefoner på, og også hjemme i privaten, hvis man har lyst til at få sin boogie på hjemme i stuen. Nu, Søn med Trist.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

2 udfyldte koncerter sidste søndag i København, og så i sidste mandag spillede han så i Esbjerg. Jeg tror ikke, der var helt 100% udsolgt der, men et velspillende band havde han med. 2 keyboardspillere, en som, ja, 3 rent faktisk, så fordi nogle gange så var en, der både spillede percussion og stringer. Ja, så nogle gange 3 keyboards, en elektrisk guitar, og så en tromslager, og så en bassist også, som virkelig forstod at tage rummet ind ad Tribu, som havde en fin lille, næsten sådan gennemsigtig leopard trøje på, og stillede sig helt frem på scenen og spillede en heftig omgang funkbass i ny og næ. Bertrand Berlin her med Surmont Trenton, og det betyder altså ekstremt velklædt. Nu skal vi fra Frankrig en tur til Dublin. Han er godt nok for længst flyttet til London. Det er forsangeren fra Fontaines D.C., Grian Chatten her, som vi skal høre på Fairlines.

The Score hed pladen, som udkom i 2023 på Partisan. Jeg ved ikke, hvordan han har fået tid til os at lave det her, når han spiller med Fontaine's DC, men de kører så fuldt program. Og altså, ja, der er også fart i feltet her. Der er en temmelig alsidig plade. Det er ikke alting, der lyder som et lydbillede, der er ved at vælte her, men der er altså også, ja, for eksempel et nummer, som bare har en lille bitte trommemaskine, som bare bliver sat i gang, og så spiller han akustisk guitar indover. Ja, det er meget skøn lille, hvad hedder det, sag, Grian Chatten, han har fået produceret. Nu skal vi høre en pakistaner, som bor i New York, og som spiller en blanding mellem neo-sufi, som genren hedder. Ja, nej, jeg kender den heller ikke særlig godt. Minimalisme, jazz, og altså, jeg synes, hun har en helt fuldstændig fantastisk stemme. Hun er jo blandt andet stemme på det nummer, der hedder Sweet Dreams, som er en cover af Eurythmics, som hun har lavet sammen med en engelsk-indisk DJ, der bor i London. Men her skal du altså høre hende med anderledes ro på fra EP'en, der hedder Vulture Prince.

her i juni og juli måned, der er Ayur Atap, jeg håber, jeg udtaler det korrekt, på turné i Europa, i England og også i Holland. Desværre ikke i Danmark. Hun har spillet på Syd for Solen, hvad hedder det, festivalen for et par år siden. Også gæstet Roskilde Festival og spillet en enkelt koncert også i, i store vægge på, på Vesterbro. Her fik du altså fra pladen Vulture Prince et nummer, som hedder Last Night. The rest is silence. Født i Saudi-Arabien og af pakistanske forældre, opvokset i Lahore og altså så flyttet til USA, da hun kom ind på Berklee's Music College. Og ja, der er, det er bare en helt fuldstændig enestående, fantastisk stemme, vi har med at gøre her. Og nu skal vi have et beat, altså vi skal lidt op i tempo her, og skal vi have et talernummer, som op og slås med en anden skøn forening. Og det er Black Rain i Rise. Mega maximist monster mod 1 million dollar multimedia motor mix.

Sylvester Sabello kommer i studiet i morgen. Han har jo programmet debut. Han kommer altid og peger på et eller andet, som vi ikke anede, at vi havde lyst til at lytte til. Så og resten af dagen i dag her, der er altså også kyndige værter, der står på spil og vil lave radio til dig. Der kommer en radiovis her kl. 12. Den var 15 minutter. Så kommer der en båndspole på. Så kommer Tilde på med masser af dejlig musik. Så huserer musiktjenesten med Jakob Hensley som anfører, og så kommer Carsten Holm med toner fra kl. 16 til kl. 18. Nu og frem til en radioavis, så skal vi høre Delirium med Gorillaz featuring Mark E. Smith. Yes, I'm for the fall.

of my appearance.

0: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden er begyndt i dag.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden.
0: Ikke let, siger venstreformanden, men er det ligefrem umuligt? Ja, det spørger jeg vores politiske analytiker om lige om lidt. Og fra blå forhandlinger til en by i klædt i hvidt. Det er nemlig, der er nemlig blevet festet igennem i Aarhus, efter at de vige fra AGF i aftes sikrede sig det danske mesterskab i fodbold efter 40 års tørke. Noget af det største, den her fan nogensinde har oplevet.
2: Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deroppe
0: af. Noget, der til gengæld er alt andet end festligt af det, som mange unge oplever på nettet.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig jo til et levende mareridt.
0: Clara her er blevet digitalt forfulgt. Et problem, som mange unge føler, de deler, viser en ny undersøgelse. Men hvem står typisk bag forfølgelsen? Ja, det kan du få at vide lige om lidt. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal vi altså til det en gang til. Regeringsforhandlingerne fortsætter nemlig i dag. Alligevel så er noget helt anderledes i forhold til de mange dage med forhandlinger, der nu ligger bag os. Socialdemokratiets Mette Frederiksen er nemlig blevet byttet ud som kongelig undersøger med venstreformand Troels Lund Poulsen. I løbet af i dag og i morgen har han indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København. Troels Lund Poulsen siger selv, at han har fået en deadline på 14 dage til at forsøge at samle partipuslespillet. Og han vil starte med at tale om økonomi med alle partierne.
1: Det er forudsætningen for, at de mange ønsker, som mange partier har, og som jeg også selv deler ambitionen om at levere på, ren drikkevand, grøn omstilling, forbedre vores velfærdssamfund, investering i skoler og sundhed, styrke forsvar, alle de her ting, hvis det skal kan lade sig gøre, så kræver det, at vi har en stærk og sund økonomi. Så bliver vi nødt til også at have pengene, inden vi kan bruge dem.
0: Jens Ringberg, vores politiske analytiker, hvad ligger du i, at det er sådan her, Troels Lund Poulsen går til værks?
4: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen han prøver at vise to ting med den måde, han agerer som kongelig undersøger på. Han inviterer alle for at vise, at der skal arbejdes sammen i Folketinget, også efter et valg. Vi er i en svær situation, også internationalt. Og så på den anden side, så snæver han det også ind ved at sige, at det handler om økonomi, det handler om penge. Han har talt med SF og Enhedslisten her til formiddag om, hvordan man skaffer penge, og han vil jo gennemføre nogle reformer, som de to partier er meget mod. Så han siger, at jeg er åben over for alle, men i virkeligheden så handler det om pengene, og det er også der, det kommer til at skille hen ad vejen.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, Jens. Her, hvor vi sender klokken 12, ja, der har først SF og så Enhedslisten været til møde med Venstre. Men ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere forhandlinger. Sådan her sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr, da hun forlod mødet.
5: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke er sådan, at vi finder fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
0: Og kort før klokken 12 var det så Radikale Venstre, der kunne sætte sig til rette ved forhandlingsbordet, og på vej ind, ja, der var tonen fra politiske leder Martin Lidegaard noget mere afventende.
6: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
0: Og så tilbage til dig, Jens Ringberg. Du er stadig med mig. Hvilken rolle kan Radikale Venstre komme til at spille i regeringsforhandlingerne?
4: Om de Radikale Venstre er i den her situation et ret vigtigt parti, som kan spille en vigtig rolle. Der er ligesom tre regeringsmuligheder, der tegner sig. Dem er de Radikale ikke lige begejstret for alle sammen. Den ene, det er sådan det blå regeringsprojekt. Der tror jeg ikke, de Radikale kan spille nogen rolle. De vil være uenige med Dansk Folkeparti om mange ting. Så er der midterprojektet, som man kunne se, de Radikale måske mere naturligt indgå i, men der synes de også, der er nogle problemer i forhold til den grønne politik især. Så der, hvor Martin Lidegaard nok allerhelst vil, det er tilbage til det projekt, der var i gang indtil i fredags, altså den her centrum-venstre-regering, men den gik jo lidt i garage i fredags, så må vi se, om den kommer tilbage.
0: Altså, vi har jo hørt det adskillige gange her i løbet af weekenden, også fra Troels Lund Poulsen selv. Det er ikke en let opgave for ham at danne Danmarks næste regering. Altså, er det helt umuligt?
4: Det, som ser meget svært ud, det er det, som er hans officielle opgave her i første omgang. Det er det, man kan kalde sådan en blå regering, bestående af alle de ikke-socialistiske partier. Det er jo lige fra Morten Messerschmidt til Lars Løkke Rasmussen, og det er jo ikke tilfældigt, at jeg nævner dem. Der, hvor Troels Lund Poulsen måske har større muligheder for at få gang i en proces, det er i forhold til en ny midterregering. Det kræver han selv, som Venstres formand er parat til at gå i regering igen med Socialdemokratiet, men det kræver også, at Socialdemokratiet synes, det er en god idé. Men det er det projekt, der måske har mest mulighed for at lykkes, hvis der er noget, der lykkes. Det er jo ikke sikkert.
0: Lyd det fra Jens Ringberg. Det kan være hyggeligt at falde i snak over nettet med nogen, man ikke lige kendte på forhånd. Men det kan også ende med at være det diametralt modsatte. Lidt over hver femte unge føler sig forfulgt, når de begår sig online. Det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Epinion har lavet for P3. Nu skal du møde Clara, der i 4 år blev forfulgt på internettet.
3: Man havde jo aldrig sin vildeste fantasi forestillet sig, at et klik kunne blive til hele den her historie.
7: Det hele startede for 10 år siden, hvor Clara var 14 år og accepterer en venanmodning på Facebook.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig til et levende mareridt.
7: Og selvom Claras forældre har advaret hende imod at snakke med fremmede på nettet, så gjorde hun det alligevel.
3: Der burde jo ikke kunne ske noget, men i det sekund, jeg trykker ja til, at han gerne vil være min ven, så tækker beskederne jo ind.
7: Clara ender med at blokere ham.
3: Så tænker jeg, at det var lidt weird, men nu er den ud af verden, fordi jeg har blokeret ham, og så kan han ikke røre mig mere. Eller det troede jeg i hvert fald.
7: Kort efter får hun en ny venanmodning. Den her gang fra en profil, som ligner Claras på en prik. Men i profilens webadresse kan hun se, at det er den samme person, der har kontaktet hende, og som har lavet sin egen profil om.
3: Det er bare nogle ting, hvor jeg sådan tænker, hvad fuck er det her at lægge op med mit navn?
7: For på Claras falske Facebook-profil ligger der videoer af folk, der bliver mishandlet, og dyr, der bliver brændt.
3: Ja, han må jo synes, at tortur og menneskemishandling er sjovt. Så begynder jeg måske at forstå, hvor farlig han også kan være.
7: Clara blokerer ham igen, men det går så vidt, at hun føler sig forfulgt på sit arbejde i Bilka.
3: Så efter en vagt, der modtager en beskedmodning. Det er en virkelig lang besked, hvor at han ved, hvor jeg arbejder.
7: I dag ved Clara ikke, hvem der har forfulgt hende online i 4 år, og det sidder stadig i hende.
3: Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier.
0: Det var Trine Sunhi, der stod for indslaget, og som vi hørte, ja, så var der altså i Claras tilfælde ikke mulighed for at få fundet ud af, hvem der var gerningsmand. Men i mange tilfælde, så er det faktisk jævnaldrende, der udsætter andre unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.
8: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Og du kan se meget mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV, og hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, så kan du kontakte politiet eller Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Har politiet gjort deres arbejde og henlagt sager, som ikke kunne opklares? Eller har de helt automatisk lukket sager ned for at spare ressourcer? Det får vi Rigsrevisionens svar på kl. 13, hvor der kommer en evaluering af politiets arbejde, efter at en lang række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om blandt andet vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Det, som betjentene kalder for at vaske sager. Det har ikke været nemt for betjentene at stå frem, for de har ofte følt sig som stikkere og sladderhanke ved at fortælle om deres arbejde.
9: Jeg kan fremstå som en stikker, en sladderhank.
10: Det er den 26. januar,

0: at man ikke får snakket med konkrete navngivende vidner, at man ikke laver de rette politimæssige efterforskningsskridt i sagerne.
1: Ifølge betjentene kommer vaskebestillingerne fra ledelsen, og det kan skyldes ambitioner om at opnå bestemte måltal, lød vurderingen dengang fra politiforsker Adam Didriksen.
2: Vi får et politi, hvor tallene ser pæne ud, men hvor borgerne til gengæld ikke får den beskyttelse og hjælp, de har krav på.
1: Men hos Rigspolitiet kan de ikke noget til systematisk vask af politisager.
3: Men jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
1: Lød det her fra Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ekebjerg.
3: Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med.
4: Efter betjentenes udtalelser bad statsrevisorerne Rigsrevisionen om at undersøge, om der er blevet vasket sager inden for personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og kl. 13 får vi altså at vide, hvad undersøgelsen viser. Og det er en meget vigtig sag, siger Adam Didriksen, der er politiforsker fra Forsvarsakademiet.
2: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget.
4: Og i bund og grund handler den her sag om befolkningens tillid til politiet, siger han.
2: Hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der på spil.
4: Og det var Linnea Sofie Weibel, der havde set nærmere på sagen. Det er dagen derpå i Aarhus, efter at byen i aftes brød ud i guldfest. Fodboldklubben AGF tog nemlig titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Og sådan noget, ja, det bliver fejret.
5: Slutsignal! AGF er danske mestre! Men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
6: Det var ikke kun i Brøndby, hvor spillerne vandt på banen, at der var jubel. Hvis man tog tværs over landet, var der nogenlunde samlet i Aarhus, tilsat tårer.
7: Jamen, det er fantastisk. 40 år mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
6: Herefter blev aarhusianske gader forvandlet til festscener. Og der var glæde.
8: Jeg er fuldstændig målløs efter, jeg vidste, jeg kan jo sige. Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
6: Og der var fællessang. Og det var nogle glade spillere, der landede Smilets By med spillerbussen i nat. Blandt andre anfører Patrick Mortensen.
9: Jeg er lettet. Der har været nogle hårde uger mentalt. Så vi er glade. Alle er glade. Det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
6: Efter få timers søvn var fysioterapeut Lars Isaksen i morges på vej til sin klinik. I følgeskab med et hvidt AGF-banner.
10: Det bliver en fantastisk uge, den her. Så nu skal flaget op og hænge her på klinikken. Så alle er glade i øjeblikket.
6: Og mens nogen har hyldet deres helte på banen, så var hverdagshelte på gaden i morges. Den, der rydder op efter festen.
11: Det er slemt. Det er det. Man kan godt blive lidt for roligt over at tænke kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring.
6: Det her er Lennart Frank, der er renovationsmedarbejder. Men han kan faktisk godt lide synet.
11: På en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Et eller andet sted er det perfekt. Det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
4: Ja, det var godt, der kunne blive ryddet lidt op. Det var Julia Jakobsgaard, der tog os med til fester. Reporter Simon Bøje Lassen, du er på besøg hos en virksomhed, som er sponsor for AGF, hvor arbejdsdagen ser, ja, hvad skal vi sige, lidt anderledes ud i dag.
12: Ja, det må man sige. Der er sat en pølsevogn ud foran virksomheden. Jeg står her sammen med Markus Christensen, som står med en ristet hotdog med syltede agurker. For udover at I får pølser, så har I også fået mulighed for at møde ind lidt tidligere, eller måske endda blive hjemme, hvis det har været lidt sent. Jeg ved, det var ude i går. Hvor længe var du ude, og hvornår mødte du ind på arbejde?
11: Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
12: Hvad var det for en fejring? Se lige nu over på det.
11: Jamen, det var en vanvittig fejring. Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går, så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden, og ja, det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden.
12: Og nu står du så med en ristet hotdog og skal holde dig kørende resten af arbejdsdagen. Tror du, du klarer dig igennem det?
11: Den hjælper i hvert fald på det. Jeg vil sige, det er fedt at komme på arbejde, fordi der er jo mange GF-fans op på kontoret. Jeg glæder mig dog også til at komme hjem til min seng og ligge der og få sovet den ud igen.
12: God fornøjelse med det. Tak fordi du var med.
11: Tak skal du have.
4: Ja, og på søndag der kan pokalen vises frem for første gang, og så har Aarhus Kommune inviteret til fejring på Rådhuset.

0: Rådhuspladsen mandag den 18. maj. Og vi bliver i Aarhus, hvor vi har vores vejrredaktion, og dig, Anders Brandt, indbyder vejret til mere fest i det aarhusianske.
1: Ja, her i Aarhus holder det tørt. Det er lidt dødt lige nu, men vi forventer, at der sker lidt her i løbet af eftermiddagen og aftenen. Ellers så står dagen i dag på udbredt byagtig regn over den sydøstlige del af landet lokalt med over 20 mm regn. Og senere på eftermiddagen, så kan der også være nogle byer både i det sydlige Jylland og på Fyn, og nogle af dem kan altså gå hen og blive kraftige. I resten af landet overskyet eller måske lidt sløret solskin, 9-12 grader varme, så får vi en lidt til jævn vind fra nordlige retninger. I den østlige del af landet måske endda op til en frisk vind.
0: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
2: Wow!
1: Okay.
0: Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover af horn af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
2: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode!
0: Musiknørderi.
3: Den har det der dreamy, Twin Peaks-y, spookiness.
1: Åh, okay, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
3: Den går lige ind i hjertet, Hinge.
0: Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
0: Lyt med på B6 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Så lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, der blandt andet vurderer, at politiets måde at behandle sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet er meget utilfredsstillende. Konsekvensen kan være, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det, skriver Rigsrevisionen om sagen. Hvor en række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Rigsadvokaten og Rigspolitiet er uenige i konklusionen, fremgår der undersøgelsen. Politiefterforsker Adam Didriksen fra Forsvarsakademiet kalder sagen ekstremt vigtig.
2: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig, ikke?
1: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen lufter nu muligheden for en mindretalsregering. Efter rekordlange forhandlinger krævede Moderaterne en ny kongelig undersøger for at ruske op i tingene. Og nu har Venstres Troels Lund Poulsen så inviteret alle Folketingets partier til samtale i dag og i morgen. Og der kan sagtens komme en mindretalsregering, som har partier på den ene, den anden eller begge sider, siger Lars Løkke Rasmussen. Den mulighed har været glemt i debatten om en ny regering siden valget i marts, mener han. Tre mænd er fundet døde efter en omfattende eftersøgning ud for den norske kyst i nat, det skriver det norske medie Aftenposten. Mændene i 50'erne og 60'erne var på hyttetur med en større gruppe og var taget ud for at fiske. Da de ikke kom tilbage til aftalt tid, blev det meldt til politiet. Redningsleder Andreas Bull siger til den norske avis VG, at vind og bølger kan have været årsag til ulykken. Det er dagen derpå i byen, der gik guldamok i går. I aftes blev der festet igennem i Aarhus, da fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne kalde sig dansk mester. Og det var en vanvittig fejring, siger forsikringsrådgiver Markus Christensen, der fik lov til at mødes senere i dag.
3: Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går, så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden, og ja, det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden. Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
1: Ja, det lyder som en heftig fejring. Forhåbentlig kan Markus Christensen passe jobbet siddende i dag. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
4: God eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Det er mandag eftermiddag. Lad os høre noget musik.

Ice Age var det her med The Week. Ny single for dem udkom i sidste uge er fra deres kommende album For Love of Grace and the Hereafter ude den 29. maj. Et album, hvor bandet har fokus på energien. Og det må man også sige, at de har på den her nye single, hvor vi også lige får en lille blokfløjte solo. Flere af dem. Tak. Endnu en gang, velkommen til Lydsporet. Hvordan har du det den her mandag eftermiddag? Forhåbentlig er holder du dig indendør og skal ikke ud i regnen, hvis det altså regner der, hvor du befinder dig. Det gør det i hvert fald her, hvor jeg sidder. Så jeg har et forslag. Lad os bare blive indendør sammen den næste times tid og lytte til en masse ny musik fra den sidste uge. Og hvis du så skal ud af døren, så kan du jo altid tage os med via DR Lyd appen. Altid en mulighed. Lige inden vi hører mere ny musik fra den sidste uge, så skal vi her høre The Strokes med Going Shopping. Like

The Strokes var det her med Going Shopping fra deres kommende album Reality Awaits, som udkommer senere i år. Jeg kan huske, at jeg læste en anmeldelse af The Strokes andet album, Room on Fire, for en hel del år siden på Pitchforks hjemmeside, den her amerikanske musikside, hvor at der var den her sætning, The Strokes has nowhere to go but out of style. Og det var jo så simpelthen fordi, at Pitchfork allerede dengang syntes, at The Strokes lød så meget som sig selv på plade nummer to. Og man må sige, de har jo virkelig bare deres sådan, kendetegn. Det er meget den lyd, de stadig dyrker. Men lige med et band som dem, så synes jeg ikke, at det gør noget som helst. Nu skal vi høre ny musik fra The Last Dinner Party. Og dog, fordi det her nummer har egentlig været en del af deres setliste siden 2023. Men først nu har de indspillet det og udgivet det. I hvert fald udgivet det. Og det er en rigtig rock-slasker, vi skal have nu. Masser af fede guitar-riffs. Her er det The Last Dinner Party med Big Dog.

0: E.G. var det her med Big Mistake. Det er et nummer, du finder på hendes kommende album Illuminati, som lander næste torsdag. Og nummeret her, det var også ugens øverum, inden lydsporet lige hoppede på en lille ferie. Nu er en lydspor tilbage, og vi skal selvfølgelig have fundet en ny ugens øverum. Og den kommer i denne uge fra Nina Lundberg. Hendes vokal kender du fra Ganger, som hun er en del af. Måske også fra hendes samarbejder med Nikolaj Nørlund, Atushi, GB, for bare lige at nævne nogle stykker. Men nu udgiver hun altså sit første eget soloalbum. Og første single derfra, det er ugens øverum i denne uge. Den hedder Har du besøg? Og noget af det, jeg virkelig faldt for ved det her nummer, noget af det, der satte sig fast ved mig, det er de her stryger, det er celloen, det er hele det her sådan meget bløde lydlandskab, som Nina skaber på nummeret. Vi får den her. Her er det Nina Lundberg med Har du besøg?
1: Ugens øreorm.

Nilla Lundberg var det her med Har du besøg, første single fra hendes kommende solo debutalbum. Og ugens øreorm i denne uge, mens jeg har siddet og hørt det her nummer nogle gange, så er der nogle sådan forskellige ting, jeg har skrevet ned, blandt andet, at jeg synes, der er sådan noget lidt Arthur Russellsk over det, som jo netop også havde Shallow'en som et af hans kendetegn. Og derudover, så kom jeg også til at tænke på, af alle ting, John Mogensens Ensomhedens Skade nummer 9. Altså, de her sådan sange, der virkelig bare indkapsler den ensomhed og ja, de her følelser, der stadig kan være til stede, selvom et brud er sket, som jeg synes, at begge de her sange gør. Vi kommer til at høre det her nummer hele ugen her i Lydsporet. Det var Nina Lundberg med Har du besøg? Og her, der skal vi høre Grace Ives med Trouble.

Det her, det var Grace Ives. Hun er en amerikansk musiker, som har sådan en meget soveværelses computermusik-æstetik, som jeg bare virkelig godt kan lide. Var også meget, meget begejstret for hendes forrige album. Har udgivet et nyt album i år, som også er blevet rost til skyerne af anmelderne. Det hedder Girlfriend, og derfra der fik vi nummeret Trouble. Du lytter til Lydsporet. Det er mandag eftermiddag, og det er selvfølgelig lige med masser af ny musik. Det her, det er et nyt nummer fra en kunstner, som kalder sig GB. Han hedder Gustav Berntsen. Er også, eller har i hvert fald en fortid som forsanger i bandet Pardans, og udgiver senere i år sit andet album. Det hedder Herzsprung. Det her, det er første single derfra, som jeg bare synes er kanon fed. Det her, det er GB med Adrenaline.

Der er sådan en vidunderlig uforudsigelighed over den måde, som GB laver musik på, som jeg også synes, der var, da han var en del af bandet Pardans. Den har han taget med sig ind i sit soloprojekt, som altså i år udmunder i andet soloalbum. Det hedder Herzsprung, og derfra der fik vi første single Adrenaline. Nu skal vi høre et nummer med et projekt, som jeg har spillet nogle gange her i løbet af foråret. Projektet hedder My New Band Believe. Det bliver lavet af den engelske musiker Cameron Picton, tidligere medlem af Black Midi, som også var et band, der virkelig havde uforudsigeligheden som en del af deres musikalske DNA. Og der er stadig plads til masser af improvisation og til masser af sådan omveje i musikken, nu hvor Cameron Picton har startet det her soloprojekt. Og vi skal høre et nummer fra debutalbummet. Det her, det er Love Story.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.

Snuggle hørte du her med nummeret Suntan. Nu skal vi have en ny single fra Yard Act, som er tilbage med ny musik for første gang i et par år. De udgiver senere i år den 17. juli albumet Need a Little Music, og udsendt i sidste uge første single derfra, nummeret Redeemer, som man godt kan høre, synes jeg, er indspillet af hele bandet i samme rum. Det er noget, de har gjort med det her album, hvor tidligere så var det sådan hver mand for sig selv, men denne gang der har de altså stået i et lokale sammen og indspillet alle de her sange, og der har været mange sange på tapetet til det her album. Så mange som 50 forskellige sange har de arbejdet på. Det er så blevet kogt ned til noget mindre. Nu der skal vi høre første singlen derfra. Det her det er Yard Act med Redeemer.

Yard Act fik du her med Redeemer. Det er første single fra deres kommende album, som hedder You Need A Little Music, You're Gonna Need A Little Music, hedder det, og er ude den 17. juli. Tager også på en ret så omfattende turné i løbet af 2026, hvilket blandt andet bringer dem forbi Vega i København den 10. oktober. Det her nummer, det er jeg virkelig vild med. Det hedder Bølgerne, og det bliver lavet af Faber.

Badlands hedder den her. Den er fra Kevin Morbys kommende album Little Wide Open, som udkommer på fredag. Vi har lige 10 minutter til tid tilbage sammen, du og jeg, inden at jeg sender senderen videre til musiktjenesten, og den tid vil jeg gerne bruge på at spille mere ny musik fra den sidste uge. Det her, det er et band, som hedder Crushing, kommer fra Aarhus. Og de har den 29. maj en ny EP klar, som hedder Voice Chat. Det her nummer, det har sådan en virkelig skøn 90'er alternativ rocklyd, og et omkvæd, der bare sætter sig fast. Nummeret hedder

Lykkelig fik du her med Happy Now, et nummer fra hendes helt nye og måske sidste album, The After Party, spiller også på Roskilde Festival senere i år. Det var alt for mig til dig i dag. Lige om lidt her på P6, så er der Musiktjenesten. Senere i dag er der Toner med Carsten Holm, og i aften Lolleland. Op til en radioavis, hører vi igen.

0: Politiets håndtering af sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet får voldsom kritik i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlagde sager, der slet ikke var blevet efterforsket. Selvom op mod 40 betjente stod frem, enten med navn eller anonymt, var det ikke noget, politiets ledelse kendte noget til. Men nu har Rigsrevisionen undersøgt sagen, og konklusionen udløser hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard.
1: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: Sagerne er fra 2019 til første halvår af 2025, og de har haft store konsekvenser, siger Mette Abildgaard.
1: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
0: Rigspolitiet tager kritikken meget alvorligt og skriver i en kommentar, selvom Rigspolitiet ikke på alle områder finder, at revisionsberetningerne giver et fuldt dækkende billede af politiets indsats, vil man nu arbejde videre med Rigsrevisionens anbefalinger. Regeringsforhandlingerne er i fuld gang, denne gang med Venstres Troels Lund Poulsen for bordenden. Og som kongelig undersøger har han indkaldt alle partier til møde i dag og i morgen. I formiddags var Enhedslisten og SF til samtale, og ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere møder. Til gengæld var de radikales politiske leder Martin Lidegaard mere afventende end mødet.
2: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her møde.
0: Hvad der så kommer ud af Martin Lidegaards møde i dag, det ved vi ikke. Han sneser udenom pressen. Netop nu skal Socialdemokratiet til møde med den kongelige undersøger. Den 15. juni falder der dom over Mariusborg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Mariusborg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet fire voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Mariusborg Højby, der har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager, risikerer at blive straffet med fængsel i op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. Så er vi nået frem til en vejrudsigt i de østlige egne udbredt regn, som kan blive kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind med kysterne op til hård vind. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Jakob E. Hensley og dagens medværter.
1: Medvært ental, fordi i dag ved min side, der står legenden, myten og meget, meget mere, det er Becca Louise Armstrong. Og Becca, jeg starter med at stille dig spørgsmålet, som vi kører hårdt på i den her uge. Det er jo lige på bagkanten af, at det har været World Migration Birthday, hvor vi alle sammen tænker på fuglene.
2: Jeg elsker fugle. Ja, men skaden især, den er så sød.
1: Ja, og hvordan var det nu, du fejrede i går World Migration Birthday, Becca?
2: Jamen, jeg var ude at cykle en tur, og så spiste jeg pizza og så en film.
1: Og hvis der er noget, fuglene elsker, så er det cykeltur, pizzaspisning og generelt bare ude at være ude i naturen.
2: Præcis.
1: Spørgsmålet er således, og temaet i den her uge, lytter, og vi skal bruge din hjælp, det er, hvilket band, der har et dyr i bandnavnet, eller en sang, der nævner et dyr, er din favorit, altså i anledning af World Migration Birthday. Og der er altså bonuspoint, hvis man nævner noget med en fugl. Hvad går du med, Becca?
2: Jamen, jeg elsker det her tema, Jakob, for jeg er rock'n'rolls Dr. Pjuskebusk. Hvis jeg ikke havde droppet ud af gym, så havde jeg læst til biolog.
1: Er det rigtigt?
2: Måske. Ellers er det sådan noget, det lulu, jeg siger. Men jeg elsker dyr.
1: Ja. Du er ret optaget af insekter og sådan noget, ikke?
2: Jeg elsker insekter.
1: Ja.
2: Det er sgu nørdet, men det er fedt. Men i dag handler det altså ikke om et insekt. Jeg har valgt en fiskesang. Vi skal høre.
1: Ja.
2: En barracuda. En stor, farlig fisk, der sniger og ligger på lur. Og den findes ikke i Danmark, men en gedde måske er lidt samme.
1: Det lugter der hen af.
2: Den er farlig. Og det her rockbandet Heart skrevet en sang om fra 1977. En af de bedste rocksange nogensinde.
1: Ja.
2: Og den her barracuda, det er jo en metafor for sådan en snigeren musikbranche-type. For dengang, så prøvede alle musikbranchefolk at være sådan, ej, Heart, de er bare kærester. Sådan lidt gay love, men de er altså søstre.
1: Ja, ja.
2: Og det var de herresure over. Og det kan jeg godt forstå. Så de har skrevet, yeah, watch out for those barracudas.
1: Ind på B6 Facebook-side med dig, lytter, og kom med dit bud på dit favoritband, der har noget dyrerelateret i bandnavnet, eller bare en sang, der nævner et dyr på den ene eller anden led. Velkommen til Musiktjenesten.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Jakob, let's go!
2: Der er god stemning i studiet i dag, og det er der god grund til, fordi vi skal hylde et af verdens sejeste bands. Det er nemlig i dag, præcis 21 år siden, at Gorillaz' udødelige mesterværk Demon Days, det udkom. Så vi skal quizze i Gorillaz, vi skal vide alt om Gorillaz. Over til dig, Becca. Hvad synes du om Gorillaz?
1: Jeg synes, de er skæppe, skønne, skide, sjove. Et rigtig, rigtig dejligt, kreativt take på, hvordan man er et band, som... Altså, det er jo legendarisk på en eller anden måde. Den har de nailet.
2: Det må man sige.
1: Ja.
2: 6 spørgsmål op til millionen i anledning af, at Demon Days i dag fejrer 21 års jubilæum.
0: 3, 2, 1, go!
2: Spørgsmål nummer 1 lyder, hvad er Gorillaz i Guinness Book of World Records for? Eller på dansk, Guinness rekordbog?
1: Altså, hvad de... Okay, det må være noget med tegneserieaspektet af deres musik. Jeg skal have nogle svarmuligheder.
2: Er de verdens første tegnede band? Er de i Guinness Book of World Records for at være verdens bedst sælgende virtuelle band? Eller er de der for at være verdens mest hemmelige band?
1: Er det etteren eller toeren? Og apropos virtuelle bands, dem dukker der jo ret mange op af nu i forhold til sådan noget K-pop og anime,
2: ja,
1: er det ikke?
2: Ja, godt nemlig.
1: Har man 50-50 i dag, Jacob?
2: Det kan vi godt sige.
1: Kan vi det?
2: Ja.
1: Så tager jeg en...
2: Bortset fra, at der er jo ikke så meget fire valg. Jeg ved, hvad du mener. Vi fjerner en af de forkerte svarmuligheder.
1: Tak.
2: Okay. Computer, fjern en af de forkerte svarmuligheder. Okay, Jacob, nu er verdens første tegnede band ude. Så det er enten verdens bedst sælgende virtuelle band, eller verdens mest hemmelige band.
1: Jeg tager verdens bedst sælgende virtuelle band. Oi.
2: Spørgsmål nummer 2. Gorillaz' gennembrudshit hedder Clint Eastwood. Hvad er navnet på en anden sang for Gorillaz, der også er en reference til skuespilleren Clint Eastwood?
1: Dirty Harry. Okay.
2: Det er nemlig rigtigt, de
1: lavede. Det var et gæt, det vil jeg sige.
2: Det var godt gået, fordi allerede på albumet efter havde de en sang, der hed Dirty Harry. Spørgsmål nummer 3. Nu bliver det lige vel nok forvirrende.

0: Okay.
1: Selvom sangen blev udgivet hos bandet Blur, så har Damon Albarn sagt, at den første Gorilla-sang nok var den Blur-sang, der hed Chinese Bombs, Moving On eller On Your Own.
0: Ja, du har ret. Jeg fattede hatter, hvad du sagde.
1: Jamen, jeg forstår det godt. Det er indviklet. Gorillas eksisterer jo.
0: Ja.
1: Men den, du skal vælge, det er en Blur-sang, men Damon Albarn fra Gorillas og Blur har sagt, at det her var den egentlige første Gorillas-sang.
0: Okay, okay. Det er spændende. Må jeg bede om titlerne igen?
1: Ja. Var det den, der hed Chinese Bombs? Var det den, der hed Moving On? Eller var det en sang, der hed On Your Own?
0: Chinese Bombs. Er det for det? Jeg tror, det er træerne.
1: On Your Own?
0: Ja.
1: Det er det nemlig.
0: Det var min girl intuition, Jacob.
1: Det kører for dig. 9 point. Du har også brændt din livline.
0: Jeg er overrasket.
1: Ja, det er også, men på en positiv men selvfølgelig. Nu hører vi lige On Your Own af Blur-lytter, og så kan I selv vurdere, om det her burde have været en Gorillaz-sang, om bandet Blur burde have heddet Gorillaz på den her udgivelse. Og så på den anden side, jamen, så quizzer vi videre i Gorillaz.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om Gorillaz i anledning af, at det i dag er 21 år siden, at Demon Days, deres urørlige mesterværk, det udkom. Og jeg kan lige fortælle dig, lytter, hvis du først lige har tændt for dabbelademad nu, at allerede efter første runde, så har Becca akkumuleret 9 point, så Becca er kommet rigtig godt fra start. Så nu skruer vi sværhedsgraden op. Ikke mere dilly-dally, ikke?
2: Nej, tak.
1: Spørgsmål nummer 4. Hvilken afdød skuespiller er fortællerstemmen på den sang, der hedder Fire Coming Out of the Monkey's Head på Demon Days albumet?
2: Fed titel.
1: Ja, stærk titel.
2: Afdød skuespiller. Er det sådan noget Sean Connery eller eller andet?
1: Det havde været et godt bud. Nu får du svarmuligheden.
2: Okay.
1: Er det Christopher Lee?
2: Ja.
1: Er det Chris?
2: Jo, det er ham, der spiller Saruman i Ringenes Herre.
1: Saruman. Men det er ikke ham.
2: Okay, tak.
1: Det kom jeg lige til at afsløre. Så fik, dammit.
2: Ja, tak, jeg fik en gratis 50-50.
1: Du fik en gratis låner.
2: Det er, fordi jeg afledte dig med noget nerdy info.
1: Ja, og så ved du, jeg hopper i.
2: Ja, det kunne du
1: så jeg godt kan lide nørderi. Okay, så er det Christopher Plummer, eller er det Dennis Hopper?
2: Og Christopher Plummer. Hvem er det nu, det er? Jeg siger Dennis Hopper, fordi han er sej.
1: Lidt øjeblik. Jeg skal lige sikre mig, at den er rigtig.
2: Ja, tak.
1: Sådan, det var nemlig Dennis Hopper. Hvil i fred til alle tre i øvrigt.
2: Ja.
1: Godt, du har 12 point. Nu skruer vi sværhedsgraden op.
2: Det sagde du også sidst.
1: Hvad? Ej,
2: du spiller smart.
1: Hvad hedder deres album fra 2026?
2: Nej, det kan jeg ikke svare på.
1: Hedder det The Water? Hedder det The Mountain? Eller hedder det The Sky?
2: Det hedder The Mountain.
1: Okay. 15 point, Becca.
2: Jeg er overrasket, ærligt.
1: Sidste spørgsmål. Hvad hedder den stakkels rapper, der faldt ned fra scenen under en Roskilde Festival med Gorillaz og brækkede 7 ribben og punkterede en lunge?
2: Er for søren. Det var ikke godt. Han hed... Jeg skal bruge svarmuligheder.
1: Bliver han kaldt for Dan the Automator? Bliver han kaldt for Del the Funky Homo Sapien? Eller bliver han kaldt for Cool Keith?
2: Jeg siger Del the Funky Homo Sapien.
1: Bacon. Hvad foregår der?
2: Det ved jeg ikke.
1: Du nailede, det klæder dig at være alene.
2: Ej, men for så har jeg ikke præstationsangst presset over at få andre til at fejle end mig selv.
1: Ja, og så er der ikke nogen, der ødelægger din chi. Det var da helt utroligt godt gået. Okay. 18 point, Becca.
2: Ja, tak skal du have.
1: Tillykke med det.
2: Kæmpe jeg elsker tillykke. Gorillaz.
1: Og det gør vi også, og der findes faktisk en udsendelse, hvor vi elsker Gorillaz i 6 timer. Gør der ikke det?
2: Det er ret lang tid, men det er tilpas lang tid.
1: Nå, det er også lige meget. I hvert fald, så er det her et album, som udkom for præcis 21 år siden i dag. Det her, det er nummeret Last Living Souls.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: The Metal fik I her Jimmy Eat World. Inden på P6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere, hvilke sange, som enten kommer fra et band, der har et dyrerelateret bandnavn, eller faktisk er en sang, der nævner et dyr i sangteksten. Ja. Og der er bonuspoint, hvis det er en fugl. Husk på det, fordi det har lige været World Migration Birthday. Og vi har fået et hav af gode bud. Der er også mange, der er gode til at finde bud med noget, der har noget at gøre med fugle. Susanne skriver for eksempel Warren Zevon med Werewolves of London og Minds of 99 med fuglebur.
1: Der har lige lavet en sang, der hedder Fuglebur.
0: Ja, det er den, der går sådan mao.
1: Nå, ja. Ja. Mao.
0: Jeg er ret sikker på, det er den.
1: Jeg så en skade spise en jordnød den anden dag.
0: Det kom der ikke noget godt ud af.
1: Er du sikker på det?
0: Jeg tror ikke, at det er noget for dem. Lidt øjeblik. Nu skal jeg lige se. Har vi Minds med fuglebur?
1: Jeg så også en krav destruere en duerede. Altså, fugle har det sindssygt.
0: Ja, de skører i øjeblikket. Ja. Vi skal passe på hinanden og på fuglene og på jer selv, ikke mindst. Fordi det kan godt være, at fuglene de er lidt ude og... Ja, jeg tror altså, det er den her.
1: Nu det er også sådan en spætte, der pækker, hakker.
0: Ja, ja. Den er meget insisterende. Ligesom en gal fugl, den her. Det er fuglebur med Minds of 99.

0: Hvis man på mange måder skulle definere at være overstimuleret gennem lyd, så er den her sang et ret godt eksempel på, hvordan det kunne være. Det var Fuglebur af Minds of 99. Nu skal vi altså til endnu en historie om et band, der sælger ud, men ikke bare sådan noget med, at de er sellouts, fordi vi taler meget, meget konkret omkring, at de sælger deres bagkatalog videre, eller rettighederne til deres bagkatalog. Det band, det drejer sig om, det er selvfølgelig vores elskede hvidmandsfunkband over dem alle sammen. Vi snakker slap bass og 4/4 trommer.
1: Ja.
0: Vi snakker selvfølgelig om Red Hot Chili Peppers. De har valgt at sælge deres bagkatalog til Warner for $300 millioner.
1: Det er mange penge, Jacob. Hvor mange danske kroner er det? Jeg kan ikke regne.
0: Det finder jeg lige ud af på valutaomregner. I mellemtiden, ja. Becca, ja. Så kan du lige reagere på, at det drejer sig om, ikke? Det er, at de har solgt deres bagkatalog, og den her handel, den indbefatter deres indspillede katalog, og dermed også deres 13 studiealbum, som var estimeret til en værdi af $26 millioner, hvilket ikke lyder af særlig meget, hvis du spørger mig. Og eftersom at Warner var labelet bag udgivelserne Blood Sugar Sex Magik og Californication, deres to største kommercielle succeser, så var det måske ikke så mærkeligt, at de valgte at byde ind på det her. Men du kan lige reagere på i mellemtiden, jeg kan fortælle dig. De har solgt deres bagkatalog for $300 millioner. Tidligere i 2021, der har Bruce Springsteen solgt sit bagkatalog til Sony for $500 millioner. Og så tag den her i din pibe og ryg den, Becca.
1: Ja.
0: Queen solgte deres bagkatalog til Sony Music for $1.27 milliarder i 2024.
1: Altså, det er helt vildt, og det er virkelig flot. Og jeg synes faktisk også, at fællesnævneren med nogle af de her artister, de er jo lidt op i årene. Man kan måske sige, at de har haft deres storhedstid. Mm-hmm. Så det er jo et mega smart move. Pensionsopsparingen, den er ligesom sikret. Og så, du ved, vi lever også i en tid, hvor der er sådan usikkerhed med streaming og billetsalg. Altså, eller hvis man er lidt halvgammel boomer-rockstjerne, man kommer til at sige noget dumt og få en shitstorm, så er det bedst bare at have solgt hele lortet, så man kan ligge og dages på en øde ø.
0: Ja, det vil være alle tiders. Jeg bliver også lige nødt til at pointere, at Bob Dylan solgte i december 2020 sit katalog over 600 sange til Universal Music.
1: Hold da op.
0: For $300 millioner.
1: Det splitter alligevel lidt, når det er Bob Dylan, når du siger på den måde. Lige med ham, jeg ved ikke.
0: Altså, at han gør det?
1: Også fordi han startede som protestsanger. Så skurer det lidt. Men altså, det er jo et par dage siden, han kan nok ikke huske det selv.
0: Ej, men,
1: at han engang var protestsanger?
0: Nej, det tror jeg også, han har lidt svært med. Men vi bliver lige nødt til at stoppe op et øjeblik og sige, Bob Dylan sælger sit katalog med 600 sange til $300 millioner. Red Hot Chili Peppers sælger deres katalog med deres hvidmandsfunk til $300 millioner. Hvordan kan, med al respekt...
1: Verden er at lave. Undskyld, jeg siger det.
0: Ja, det er rigtigt, men med al respekt, Red Hot Chili Peppers, jeres bagkatalog er ikke lige så stærkt som Bob Dylan's.
1: Nej, men for folk, der ikke hører, hvad kan man sige, folkmusik, de synes jo, at alle Bob Dylan's sange lyder ens, plus han lyder som en ged.
0: Ja, okay.
1: Så der, jeg tror... Men hey, Anthony Kiedis, har du tænkt på, hvor hot han er i den film, der hedder Point Break?
0: Ja, og det er altså på trods af, vi kan ikke understrege det nok, han spiller nazi-surfer.
1: Nå, fuck. Ej, undskyld.
0: Men ja... Han bliver skudt i foden. Nej, det er jo bare en rolle. Han er jo ikke nazist-surfer i virkeligheden. Det er jo vigtigt at understrege,
1: Becca. Jeg synes bare, den film, jeg ved ikke, det er noget af det bedste ved den film.
0: Ja,
1: det er Anthony Kiedis.
0: Og den film er perfekt i forvejen. Ja. Men jeg vil gerne lige sige en ting. Hvis det kommer til virkelighedens nazist-surfer, så tager Becca og jeg skarpt afstand til
1: meget.
0: Den. Ja, det er vi ikke fan af.
1: Især, begge dele.
0: Ja. Til gengæld, den film, ikke? Udover Anthony Kiedis, så har den jo også bare peak Keanu Reeves og Patrick Swayze.
1: Ej, men det er jo en holy trinity.
0: Ja.
1: Det er ligesom Mariah Whitney og Aretha Franklin på en eller anden måde.
0: Ja, ja.
1: Skuespillere.
0: Ja, det er lidt skuespillernes svar på de tre divaer, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Godt, venner. 300 millioner dollars. Hvis I havde tænkt jer at købe Red Hot Chili Peppers bagkatalog, så må I vente til Warner sætter det til salg igen. Det her, det er i mellemtiden den sang, Red Hot Chili Peppers lavede tilbage i 2003, da de udgav albumet By The Way. Den her sang, den hedder Can't Stop, og den handler om, at...
1: Man bare ikke kan stoppe med at have det fedt.
0: Ja, de kan bare ikke lade være med at have det fedt og spille musik for os, og gud skal takke lov for det.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Det her, det var altså Can't Stop af Red Hot Chili Peppers, der har solgt deres bagkatalog for den nette sum af $300 millioner. Lige nu, der skal vi simpelthen til at have udløst spændingen om en sang, som har ventet på sig et stykke tid, der er blevet bygget op til den. Der var en kæmpe lang timeline, som vi gennemgik i sidste uge med, at Charlie XCX, kunstneren over alle kunstnere de sidste par år, som introducerede Brad Sommer for os, og jeg ved ikke hvad, som er blevet beskrevet som det sejeste menneske på kloden, især her i midt 20'erne. Der var noget lidt polemik, eller kontrovers måske så meget sagt, men der var nogen, der var lidt støtte over, at hun nu havde sagt, at hun ville udgive noget rockmusik, fordi hun blev ved med at snakke om rock, og så udtalte hun i sidste uge, hey, jeg har ikke sagt noget om, at jeg udgiver rockmusik, jeg har sagt, at jeg udgiver en sang, der hedder rockmusik, og der kom den så, venner.
2: Det er noget af, det er en teaser.
1: Ja, det er det virkelig. Og nu er sangen altså udkommet. Og jeg synes, lytter, den varer 2 minutter. Så jeg synes, at I skal opleve den med os i real time. Og så kan vi gennemgå nogle reaktioner på den anden side. Men nu hører du altså med os. Og måske kommer Becca og jeg, mens vi hører den, i bedste VH1-stil, hvor de havde pop-up videos.
2: Ah, ja.
1: Så kommer vi til at lave en lille bemærkning eller to, men bare roligt. Altså, vi skal nok holde det på et minimum, men det, I hører her, det er altså vores umiddelbare reaktion. Vil du sige noget inden, Becca?
2: Jeg vil bare sige, at ja, sangen er 1,55. Altså, det i sig selv er ret rock.
1: Det er nemlig rock, ja. Okay, ja. Nu gør vi det, venner. Nu kaster vi os ud i det nye single fra Charlie XCX, der hedder Rockmusik, men den er åbenbart ikke rock, eller hvad? Jeg kan ikke rigtig forstå okay. Det. Vi prøver at høre den. Det er ikke rock. Det kan jeg høre allerede. Okay.
2: Me and my friends. Ja, tak.

0: Det her, det slapper hårdt, Jakob.
1: Okay.
0: Let's go. Wow. Jeg er glad, jeg står og smiler.

0: Det var lange 1 minut og 55 sekunder. Eller hvad, Becca? Du sagde, at du vibede med det, eller hvad var dit ordvalg? Undskyld.
1: Jamen, jeg har hørt en bid af den her sang på TikTok, hvor jeg krummede tæer helt ned i min sko, fordi det var et eller andet loop, de blev ved med at repeat, og det har så været outroen, kan jeg høre.
0: Ja.
1: Så, og det irriterede mig vildt meget. Fuck, jeg synes, det er et fedt nummer. Jeg elsker alt ved det. Det er Rock Brad Summer.
0: Okay, du er glad for
1: Let's
0: det.
1: Let's go.
0: Ja, det spiller meget mere ind i den der indie sleaze, som jeg ellers lige havde forberedt mig på, at det havde det ikke noget at gøre med.
1: Nej.
0: Men det er jo sådan en art indie...
1: Hyperpop.
0: Hyperpop, new rave, minder det også lidt om. Jeg ved ikke, om I kan huske den forjættede new rave-periode, hvor at, ja, det var en moderne form for rave, hvor at klaxons ligesom gik i forgrunden for det. Okay, jeg kan love dig for, at jeg er splittet. Jeg har fundet nogle anmeldelser på nettet.
1: Det er jeg spændt på.
0: Far Out Magazine har en overskrift, der hedder Rock Music by Charlie XCX, the worst rock song ever written.
1: Det er sjovt.
0: Er der nogen, der påstår? Men jeg vil altså også sige, at Charlies fans er jo... Hvad kalder Charlies fans sig egentlig? Har de et navn ligesom Beliebers?
1: Jamen, det er ikke bare Brads.
0: Brads måske,
1: det tænker jeg måske. Brad Baby, I don't know.
0: Okay, der bliver blandt andet sagt, this is the I'll try anything once to rock music. Real ones will get it. Så der er en anden, der skriver, I was so nervous she was going to shift sounds just for the sake of it. Mm. But it feels like a true calling and is more authentic to her than anything else she's done before. Okay.
1: Ja, men jeg er tenderende enig, men det er også fordi, jeg føler, at hun tager et nyt take på rockmusikken. Fordi det er som om, at hun har sådan choppet de her guitarstykker op. Det bliver stadig sådan lidt mekanisk, selvom det er distortet. Mm. Og så det har den der hyperpop-følelse. Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er røvfedt.
0: Da Charlie XCX offentliggjorde det her nummer og den nye i gåsøjne rock-identitet, så vidste hun godt, det ville dele vandene, og hun udtalte på forhånd. Det er jo altid godt at komme sine kritikere i møde på forkant. Vi ved godt, at nogen kommer til at blive irriteret over det her, og det er helt fint, siger hun.
1: Jeg tror, det er også lidt hendes mission. Hun vil gerne lige stikke en pind i en lort i hjulet.
0: Og gudske tak og lov for det. Jeg synes... Ikke at det her nummer er noget for mig, men jeg er glad for, at vi har Charlie.
1: Jakob, jeg tror, den kan vinde dig over på sigt.
0: Okay, det her det er Golden Scans af Klaxons.

0: Vi fik I her at sige, at Gud, Becca, har hun lige spillet koncert? Lidt øjeblik.
1: Men Simat er så god, den her sang, der var, jeg er sådan, hvem er det nu, det her er? Det er selvfølgelig Simat.
0: Simat har vist nok lige spillet koncert. Kan det passe, lyttere, at det skete den 21. marts? Er det et par måneder siden, hun var i Danmark? Jeg var ikke inde og se det.
1: Var det en headliner?
0: Ja, det var det. Det var i Store Vega. Godt at se, ellers var
1: jeg det har jeg ikke råd til.
0: Nej, og hun var op og synge på publikumstribunerne.
1: Nej,
0: Jacob. Hvorfor ser jeg først det her nu?
1: Jakob, det her, du får traumer nu, for dengang vi ikke fik en billet til Wednesday i Pumpehuset.
0: Åh gud, ja. Eller da vi heller ikke var inde og se Little Sims, da hun spillede på Hotel Cecil.
1: Ja.
0: Jeg er træt af, at der er seje arrangementer, jeg kun hører om på bagkant.
1: Vi er nødt til at følge mere med.
0: Ja, det er faktisk vores egen skyld. Men lytter, I fik altså Simat på det her skønne nummer. Og lige nu op til nyhederne, så får I et bud for tråden. Der er blandt andet en, der hedder Lars, der har svaret på vores spørgsmål. Altså et dyrerelateret bandnavn og fugle giver ekstra point. Hvad med Black Crows? Hvad med Shell Crow? For eksempel.
1: Yeah.
0: Så I får Sheryl Crow op til nyhederne, og det bliver altså Sheryl Crows kæmpe hit, det der hedder All I Wanna Do. Og hvad skal der ske i nyhederne? Det har vi ikke tid til at spotte for.
1: Nej, vi skal have det sjovt nu.
0: Vi skal bare have det sjovt. Venner, nyd det.

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, og det udløser i dag hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
1: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: Spørgsmålet er, ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, om politikerne vil give politiet carte blanche til at sige til en borger, at en sag er blevet lukket, fordi der ikke er ressourcer til at efterforske den.
2: Hvis der ikke er ressourcer, er det så ikke det, man skal fortælle borgerne, eller hvad? Der kommer også, tror jeg, til at være et lille slagsmål mellem myndigheder og politikere der. Fordi man skal jo ikke lyve over for borgerne, men der er heller ikke uanede mængder af ressourcer hos politiet.
0: Det er gået godt for Novo Nordisk-aktien på det seneste. Siden marts er den steget med mere end 30%, og alene i dag ligger den til en stigning på knap 4%. De gode takter kan især tilskrives salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker ved AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. Men trods de seneste ugers medvind, er aktien fortsat langt fra sit højeste niveau. Mere end hver femte af de unge mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for P3. Og det er et bekymrende højt tal, fordi det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression. Men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: En af dem, der har oplevet at blive online forfulgt i flere år, er Clara, som var 14 år, da det begyndte. Og hun endte også med at udvikle angst på grund af forløbet.
4: Jeg tror, jeg havde en eller anden idé om, at han ville være her om et eller andet sted. Et eller andet sted lige under efterskolen og vente. Det er jo så fucked up, ikke? Men altså, det er jo det, som sådan noget, altså næsten psykisk tortur gør ved en. Det er, at man har de her tanker, der spiller en pus.
0: Du kan se mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV. I de østlige egne udbredt regn. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også byer. Mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn omkring øst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: siamo sicci. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensli, og dagens medværter.
1: Og velkommen tilbage efter en meget nuttet radioavis, og kære venner, I skal altså ikke være ked af det. Det er mandag, og hvis I føler, at jeg er blå og triste og trætte oven på weekenden, så velkommen tilbage til Musiktjenesten. Vi har jer. Og Jakob, den her uges tema, det er World Migration Bird Day. Sagde jeg det rigtigt?
2: Ja, det tror du gjorde, ja.
1: Okay, godt. Og det betyder, at vores tema den her uge, det er, at kære lytter, vi vil gerne have byder ind med sange om gerne fugle, men bare dyr generelt i enten bandnavn eller titel. Noget, der refererer til dyr. Og i sidste time, Jakob, der lagde jeg ud med, at vi hørte Barracuda med Heart. Jeg er meget spændt på, hvad du disker op til os lige nu.
2: Jamen, jeg er rigtig glad for, at jeg kan præsentere, fordi der er sket virkelig, virkelig mange gode ting, når det angår ikke bare sange, der er noget at gøre med dyr. Jeg går også efter bonuspointene, så det er noget at gøre med fugle.
1: Ja.
2: Og der er sket rigtig mange gode ting i 84. Der blev blandt andet en lille sanger født, der hedder Avril Lavigne. Og stort år. Og der var også en anden en, der blev født, som var kæmpestor. I hvert fald i min verden, Scarlett Johansson. Men der var også en tredje en, der blev født.
1: Du namedropper navn,
2: og det var
1: hvor også... jeg glemmer, hvad jeg laver lige nu.
2: Ja, og jeg havde egentlig tænkt mig at lægge op til, at joken var, at jeg skulle sige mit eget navn, fordi jeg blev født i 84. Men jeg havde ødelagt joken, fordi nu begyndte jeg lige at fortabe mig i, hvem der ellers blev født i 84. Og jeg er faktisk overrasket over, at jeg er lige så gammel som Katy Perry. Nå, men noget andet, der kom i 84, der var rigtig
1: godt. Du er lige så hot som Katy Perry.
2: Og tak skal du have. I hvert fald lige så meget ude i rummet, rent mentalt. Lige nu, der går vi altså med en sang, der udkom i 84 for verdens bedste soundtrack, som også bare bliver kaldt for et af verdens bedste album. Nemlig soundtracket til filmen Purple Rain.
1: Oh my god.
2: Vi skal simpelthen gå med Prince and the Revolution og deres sang When Doves Cry. Og med det, velkommen til Musiktjenesten, venner.

0: pas nu på de duer derude, venner. Det kan godt være, at de viser os, at de er hårde, men i virkeligheden så græder de duer, så snart man kigger væk, står de og stortuder.
1: Ja, det normaliserer duer, der græder.
0: Ja, og, men lad være med at trøste dem, fordi jeg tror, de kan hakke et proper næb lige i øjet på dig.
1: De har rabies.
0: Ja, det har de også gjort. Lige nu, der skal vi... Altså, udover at jeg lægger ned for det her nummer, så var When Doves Cry, Prince of Revolution i anledning af, at vi går med dyretema, og der er bonuspoint, hvis man kan nævne noget med fugle. Så skal Becca og jeg også lige følge op på noget, hvor at vi sidst havde fornøjelsen af at sende sammen bare Becca og jeg. Og det var jo, at vi havde kørt hinanden helt op i en spids, og det må jeg bare lige sige, det havde internettet også, fordi der begyndte at ske ting på Interpol, altså bandet Interpols sociale medier. Der var noget med et øje, Becca.
1: Ja, der var et lille... Interpols Instagram var der den her lille teaser med et øje. Der var lidt hvid støj hen over den her lille reel. Og dig og mig var ved at skide i bukserne. Sådan, Interpol er tilbage. De er tilbage med deres 8. eller 9. Jeg kan ikke lige huske det studiealbum. Mm. Og vi havde det helt det lulu, vi var op at køre.
0: Så sker der det, at lige i det, vi går på weekend, tidlig weekend, efter vi har sendt om torsdagen, så dukker nyheden jo op, at ja, Interpol kan nu offentliggøre trommesolo, eller trommeopbygning,
1: ja,
0: at de kommer på en nordamerikansk turné. Ej, det er så kedeligt.
1: Fucking snork.
0: Det er lige præcis fucking snork. Og i øvrigt også fordi...
1: Det er mest kedeligere nogen sådan at gøre.
0: Det er så røvsygt. Paul, prøv at tage det og prop det op der, hvor solen ikke skinner, du. Fordi vi ved jo, altså vi kan jo i virkeligheden være ligeglade her i Danmark og Europa og omegn, fordi der er de jo blevet offentliggjort for at komme og spille med Block Party til november.
1: Det her, det er en form for indie rage bait.
0: Ja.
1: Som jeg føler mig udsat for.
0: Ja. Rage Against the Machine bait. Det er det værste form for bait. Og lytter, det er altså bare lige for at slå det fast med 7-tommersøm. Der er ikke et nyt Interpol-album på vej af, hvad vi ved, åbenbart.
1: Nej.
0: Og vi kan i mellemtiden nyde, at de kommer og spiller en koncert, hvor de er headline-navn, sammen med Block Party i Bajsaladehallen den 10. november, af en eller anden mærkelig årsag.
1: Du er sur, Jacob. Jeg kan se det på dig.
0: Jamen, det jeg er sur over, det er, at jeg fandt først ud af i sidste uge, Becca, at der er en eller anden infam booker, der samme dag har booket The Streets til at komme og spille i Store Vega.
1: Nej, og jeg har det sådan, fordi hvordan ved man er millennial?
0: Jamen,
1: uden at sige, man er millennial?
0: Det er, at man kan alt The Streets og Block Party og Interpol.
1: Oh my god.
0: Og ja, men der er så blevet udsolgt til The Streets. Jeg tror ikke, der er udsolgt til Interpol og Block Party. Men den aften, venner, lad mig advare jer, hvis I ikke har lyst til at møde en sad indie boy udenfor i sneen den 10. november, så hold jer indendøre.
1: Ja, fordi også mig, jeg gider heller ikke nu.
0: København bliver overrendt af indie boys, fordi det er både The Streets og Interpol og Block Party, det kunne ikke være bedre.
1: Det er fyldt med red flags for hele Vesterbro.
0: Det må man sige. Men nu har vi altså slået det fast med 7-tommersøm, der kommer af, hvad vi ved, ikke et nyt Interpol-album desværre. Så lad os gå tilbage til debuten, verdens bedste album, Turn on the Bright Lights. Her får I Obstacle One.

0: Obstacle One fik I her af Interpol, og lige nu inde på B6 Facebook-side, der er vi jo gået efter i anledning af, at det lige har været det, som alle jo kender, alle er ude at fejre her i går, den 10. Jeg vil sige, det var rigtig fedt at se, særligt hvis man boede i København, at vi kunne invalidere halvdelen af byen ved at lave et maraton af en eller anden art. Der var opstillet Circus Charlie inde ved Frederiksberg, og hvis man boede i Jylland, ret mig her, hvis jeg tager fejl, er det noget med, at der er et jysk hold, der vandt en fodboldkamp også i går, Becca. Ved du noget om det her?
1: AGF blev mestre i går.
0: Ej, hvor er det dejligt. Tillykke herfra. Jeg ved ikke noget om det.
1: Men jeg synes ikke, vi tager nok hensyn til fuglene, ærligt.
0: Nej, og det er nemlig det, fordi i går, der var der også World Migration Bird Day. Og det var der for mange, der glemte, fordi de havde travlt med deres maraton og fodboldstævner, jeg ved ikke hvad. Så vi honorerer fuglene og dyrene her generelt. Og det vil jeg bare gerne have lov til at sige.
1: Det er public service.
0: Det er nemlig public service, fordi musiktjenesten, modsat alle andre, vi er pro-dyr.
1: Ja.
0: Jeg kan mærke, at folk er meget antidyr derude, men vi er altså pro. Og spørgsmålet er altså i denne her uge, hvilke sange eller bandnavne, der har noget at gøre med dyr, er din favorit? Og jeg elsker, at der er nogen, der byder ind med det her, for det har jeg ikke engang tænkt over. Der er krasdejs med en, der hedder Martin, der har budt ind med de der, der tæller kraverne, du. Counting Crows.
1: What?
0: Nej, hvor er jeg glad for det.
1: Det er godt.
0: Fordi det er verdens bedste album. Det er tæt på at være 90'ernes bedste debutalbum, det her. Jeg laver ikke engang særlig meget sjov. August and Everything After. Her får I, om I hører det, venner.
1: Ej, men Jacob, nu kommer lejebålskitteren frem. Nu bliver du glad i.
0: Ruskinsjakken med frønserne, eller hvad det er.
1: Ja.
0: Hår extensions, det her det er Mr. Jones af Counting Crows.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: trist, fik I her af bandet. Så noget, der til gengæld ikke er trist, det er, at Jesper Ole er med os i studiet. Yeah. Jesper, du var alligevel herude.
1: Ja.
2: Hvor han har crashet vores fest.
1: Jeg har lige crashet en gang, og hvor er det dejligt at se jer begge to.
2: Ej, i lige måde.
1: Ja.
0: Det er så godt at se dig.
2: Selvom du også har det lidt...
1: Jeg har forstået fod.
0: Ja.
1: Det skal vi ikke tale om.
0: Nej.
1: Okay. Altså, det er en ulykke.
0: Ja, lad os i stedet for tale om noget, der gør os rigtig glade, fordi der er en, der vendte tilbage her for et par dage siden. Hvad er der sket, Becca?
2: Jamen, der er sket det fuldstændig vanvittige, venner. Breaking news. PB3. Og jeg mener ikke peanut butter. Jeg mener Phoebe Bridgers. Hun er tilbage, fordi siden 23 har hun altså spillet sin første koncert. Altså, vel at mærke, solokoncert. Og hun har ikke været aktiv som solokunstner siden 23. Hun har turneret lidt med Boy Genius, haft meget succes med det. Faktisk turneret hele verden, lavet en masse gæste-collabs og haft gang i projekter, fordi hun er en ordentlig spiller. Og nu er hun forhåbentlig tilbage. Jakob, det her er svært at sige. Snart tilbage med hendes tredje soloalbum. Og grunden til, det er svært at sige, fordi vi har lige været op og køre over Interpol, som ikke udgav en plade, bare teasede en nordamerikansk tur. Ja. Jeg tror altså virkelig, det her tør jeg godt sætte min lid til. Phoebe er The Phoebs er tilbage.
0: Lige præcis, der har været super meget tavshed inde i, i PB-lejren i lang tid efterhånden, fordi du ved, hun lavede eller hele taget, hvis vi skal starte der tilbage, hun bragede jo igennem lydmuren med Conor Oberst i deres projekt Better Oblivion Community Center for en del år siden. Så havde hun sit eget soloprojekt, hvor hun udgav 2-10 ud af 10 album. Så havde hun sit episke run i 2023 med Boy Genius.
2: Ja, sindssygt.
0: Så nu ventede vi bare på, at der skulle komme noget nyt. Så fik vi at vide, hun er i gang med at lave en film for A24, hvor jeg var sådan, nej!
2: Hun er for sej, plus hun er kærester med ham der.
0: Bo Burnham.
2: Bo Burnham. Og hvad hvis nu det her album rent faktisk kommer, at det kunne komme til efteråret, så jeg kan have det efterårsføleren, mens bladene falder?
0: Hun lavede altså et surprise comeback show her i New Mexico for et par dage siden. Det var den 8. maj, hun lavede det, og vi har let med lys og lygte, men det må betyde. Det er jo dig, der er musikeren i det her foretagende, Becca.
2: Hvad så?
0: Kommer man ikke tilbage, når man har noget at sige? Man kommer jo ikke tilbage, hvis man ikke har en ny plade, vel?
2: Prøv at høre, hun har spillet på et lille bitte venue på en kapacitet på 400 mennesker. Det er cirka på størrelse med Lille Vega.
0: Ja.
2: Altså, det er jo småt, småt, småt. Så vidt jeg kunne læse mig frem til, måtte du ikke have telefoner med dig inden.
0: Nej.
2: Og setlisten er blevet afsløret. Der er ikke blevet introduceret nye sange, men der er blevet spillet nye sange. Altså det vil sige, vi har ikke nogen titler, men vi ved, at de er blevet spillet. Vi har ikke noget lyd. Altså selvfølgelig er The Phoebs på vej tilbage.
0: Det giver også god mening, fordi at hendes to andre lejesvenne, som hun havde Boy Genius med, ikke? Du ved, både Lucy Dacus og Julian Baker, de har udgivet soloalbum siden.
2: Plus, jeg tror med at være kærester, hvilket også er et fulltime job these days.
0: Sandt, og i øvrigt cute.
2: Ja.
0: Så vi krydser fingre for... Hvad siger du, Jesper?
1: Ikke noget.
2: Jesper, kom nu.
1: Jeg har ikke noget.
2: Sig altså, noget om sadcore indie-musik nu.
1: Jamen, jeg kan godt lide den der Smelly Cat.
0: det er ikke Phoebe fra Friends, vi snakker om.
2: Phoebe Bridges.
0: Det er Phoebe Bridges.
1: Ja, okay.
2: Jeg synes ikke, viben er helt off, though.
0: De kunne godt have været den samme person, faktisk.
2: Det er meget eksistentiel, sørgelig indie.
0: Okay, skal vi gå med ICU eller Motion Sickness? Hvad vil I helst høre?
2: Ej. Motion Sickness.
1: Det lyder som noget, jeg har brug for at høre.
2: Ja.
0: Ej, men du har
2: og dog, du har forstået din fod.
1: Jamen, det er derfor.
0: Nu går vi med det. Motion Sickness med Phoebe Bridges.

0: Big Mistake fik I her af E.G. Inden på B6's Facebook-side, der skal vi til gengæld høre jeres bud, som på ingen måde kan være tale om fejltagelser, når det kommer til temaet, som i den her uge er i anledning af, at det lige har været World Migration Birthday. Så er spørgsmålet jo, hvilke bandnavne, der er noget at gøre med dyr, eller sangtitler, som nævner dyr, er jeres favoritter, og der er bonuspoint for fugle. Mm. Counting Crows er der mange, der byder ind med, det er jeg glad for at se. I love me some Counting Crows. Okay, jeg vil lige sige, nu sagde jeg før, at der ikke er noget, der kunne være en mistake, altså en fejltagelse. Men der er en, der hedder Morten, der byder ind med en sang, der hedder Pounding at Doves. Det synes jeg lyder lidt ulækkert.
1: Det er dyreplageri, ja. Og det går vi ikke ind for.
0: Nej, det er vi nemlig ikke. Åh, der er en, der hedder Julie, der byder ind med, og hold nu fast, sick and double whammy. Ej, skal vi gøre det her, venner?
1: Ej,
0: Julie byder ind med Temple of the Dog og Bloodhound Gang.
1: Du kan ikke
2: the roof, Bloodhound the Gang. The roof is on fire.
3: Er det ikke det?
1: Ej, det var en problematisk tid. Det er folkeskolen, hvor jeg ingen venner har, hvor de siger, Charlie, Kilo, kan I ikke huske den sang?
0: Foxtrot, uniform.
2: Nå ja, okay, den, okay.
0: Ja. Ej, men den kan vi da ikke spille.
1: Nej, det kan vi ikke.
0: Jo, vi kan.

0: Ej, det her nummer, ikke? Jeg skulle lige til at sige, at jeg havde lykkelig glemt det, men det var jo simpelthen en afsavn. Hold kæft, det er et godt nummer.
1: Det er så godt nummer.
2: Det er et af de bedre Bloodhound Gang, og det synes jeg er underligt, at jeg siger, og jeg står ikke ved det, hvis du spørger mig i morgen.
1: Men det stiller jo spørgsmål, og nu kommer den her fra siden af, og det er også det er en dårlig quiz at starte på, men altså, hvad er der blevet af The Good Old Bloodhound Gang?
2: De var jo meget problematiske.
0: Nej, men var de ikke bare dumme? Altså, jeg ved, det der var problematisk ved det, det var, at de lavede sådan nogle klamme koncerter, hvor de brækkede sig ud over publikum.
1: Men det var Jackass. Det var Jackass-æren. Ja, så alle skulle jo være lidt Jackass-agtige, og lat, og bro, og alt det der, ikke?
2: Det var meget
1: og omvendt kasket.
2: Boosterbrormand, som man ville have sagt i dag. Hvor de ved af, Jacob?
0: Jeg skal lige se, hvornår de sidste gang har spillet i den... Det kan ikke være rigtigt, at de sidste
1: spillet
0: gang...
1: Spillet sidste år.
0: Ja, det må de have.
2: De må have spillet i Amager Bio. Det er en classic Amager Bio booking, det her.
1: Er det det? Men så er det med noget stryger, og så har de gjort lidt ud af det og sådan lidt.
2: Nej, altså, har du været classic... i Amager Bio? Jeg elsker Amager Bio, by the way.
0: De yngste skal lige væk fra dobbeltledermaden. På Nibe Festival opstod der en kontrovers, da Jimmy Pop, forsanger for Bloodhound Gang, sagde, I just sucked the Prince of Denmark stick.
2: Okay.
1: Hvad det her, ord er det her?
2: Det her det
1: og hvilken
2: meget...
1: prins var det?
0: Det her, det er...
2: Al Jesper.
1: Ej, hold da op.
0: Kan det være? Jeg skal lige prøve at se. Ej, der er endda en videooptagelse. Det er 16 år siden, han sagde det på Nibe Festival. Okay, godt venner. Nok om det. Ikke mere om Bloodhound Gang.
1: 2010, det herrens år.
0: Ja. Ikke mere om Bloodhound Gang. Nu skifter vi spor. Nu skal vi have det rart. Det skal være høfligt. Det skal være pænt.
1: Høfligt?
0: Nu, ja, det skal det også.
1: Lige nu, hvad er det, vi skal høre?
0: Lige nu, der går vi med et bud for en person. Jeg kan ikke udtale den her persons navn. Undskyld. Wenche, tror jeg, det skal udtales. Som skriver til vores tema. Suede er et godt bud med We Are The Pigs eller Pantomime Horse. Men... Ellers så er Beatles med Blackbird, der oplagt en super god sang, der holder. Ja, og vi kunne ikke være mere enige. Den får I lige her for et stille og roligt album, som også bliver kaldt for The White Album.

0: Where's my phone? Fik I her Metski inde på P6 Facebook-side. Der har vi fortsat temaet. Det kommer vi til at køre hele ugen med. I anledning af, der lige har været World Migration Birthday, så kommer vi til at spørge jer om, hvilke sange, der nævner dyr eller bands med dyrerelaterede navne af jeres favoritter, og der er selvfølgelig bonuspoint for fugle. Men vi parkerer lige fuglen et øjeblik. No. Fordi der kommer en masse gode bud med for eksempel Peter Lorenz, der byder ind med Rabbit in Your Headlights af Tom York og Uncle. Vi har også en Ina, der byder ind med Hukorm, med sangen Fuglene, hvor jeg har det sådan, okay. Det er jo dobbelt op.
1: Nej, det er mega godt.
0: Ja, det er virkelig, virkelig godt. Men alt det er fint nok, indtil jeg ser Katrines bud.
1: Nå, hvad sker der så?
0: Fordi Katrine skriver Papa Roach.
1: Nej, jeg troede, det var min
2: okay,
1: kat, den danser
2: tango. Go off, daddy.
0: Nej, det er nemlig bare Papa Roach, eller P. Roach, som også fans kalder dem.
1: Men hvad, må jeg spørge om noget? Det er min engelsk kundskaber. Papa Roach, hvordan er det med...
0: Det er en sammentrækning af farens, og så kakelak.
1: Nå, kakelak, selvfølgelig.
2: Ej, ikke.
0: Farlak.
2: Hvad er det for en sang?
0: Nå, men der er ikke nogen specifik, men jeg har selvfølgelig valgt den eneste sang med.
2: Så der er kun en.
0: Ja, hvad er det for en, Becca?
2: Cut my life into pieces.
1: Ej, er det...

0: Alle sammen. Right. Det var Last Resort med Papa Roach, og det er fra deres udødelige mesterværk af et debutalbum, der hed En Fest. Op til nyhederne, så får I Minerva af Deftones. Og hvad skal der ske i nyhederne, venner? Der er en iværksætter som 16-årig.
1: Nå, det synes endnu jeg, en.
0: Ja, det er lidt sent at gå i gang.
1: Det er meget sent. Ja. Der skal man helst være i gang efter sin konfirmation, og så brug nogle af de midler, der er kommet derfra, til enten at investere i noget pension allerede, og så også gå til værne om at rykke afsted.
0: Jamen, Jesper,
1: mener seriøst. Jeg har du noget?
0: Nå, men Jesper og jeg, vi er jo meget sådan, Becca, at hvis du ikke er gået i gang med de første firma, eller tjent din første million, efter du er 11, så kan du lige så godt droppe.
2: Prøv her, jeg har set penge. Nå, det er i morgen, men jeg har set penge.
1: Nej, har du?
2: Nej.
1: Hvorhen? På din computer?
0: Godt. Der er også en anden nyhed. Åh nej, det er det der med, at der er en kaptajn på et virusramt skib. Der er, vi tænker på de døde. Det der, den der virus på skibet, ikke? Det er, nu ved jeg godt, de er kommet i land, og det er jeg faktisk næsten endnu mere bange for. Men nej, det er en voldsom historie.
1: Vi lever i en tid med kriser og kaos. Men altså, vi bliver nødt til at sørge for, at der også er håb i verden.
0: Og fed musik.
2: Og håb. Det minder os om, hvor guddommeligt Deftones er.
0: Ja. Vi sig farvel. Sig farvel, Becca.
2: Vi ses, venner.
0: Sig farvel, Jesper.
1: Jamen, farvel og tak for i dag.

0: Politiet har lukket knap 14.000 straffesager med besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden var sagerne aldrig blevet efterforsket. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at op mod 40 betjente sidste år stod frem i DR med navn eller anonymt og fortalte, hvordan politiet vasker sager for at komme af med sagsbunkerne. Statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard er chokeret over antallet af sager.
1: 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: Retsanalytiker Louise Dalsgaard, hvor alvorligt er det her for politiet?
2: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
0: Hvad siger ledelsen i politiet til den her kritik?
2: Man tager en stor del af kritikken til sig. Man har allerede fortalt, at man kommer til at igangsætte en række analyser, blandt andet fordi det viser sig i den her rapport, at der er store lokale forskelle på, hvordan sager bliver behandlet, og det vil man selvfølgelig ikke have i dansk politi. Og samtidig så vil man også erkende, at for eksempel på voldtægtsområdet, der har man simpelthen ikke gjort det godt nok. Men ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses, man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
0: Hvilke konsekvenser kan kritikken så få?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er selvfølgelig det her med, at man skal have rettet op, man skal have genvundet tilliden blandt borgerne. Men samtidig så er der også et spørgsmål politisk om, hvad sker der, når en ny regering træder til, og justitsministeren får den her sag på sit bord? Vil man så synes fra den nye justitsministers side, at der skal ske ændringer i dansk politis ledelse? Og vil man også måske tage dialogen med borgerne og med politiet om, hvorvidt at der skal prioriteres, og hvorvidt man skal være ærlige om, hvad det er for sager, der bliver efterforsket, og hvad det er for sager, der ikke bliver?
0: Lød det fra Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. I dag er der taget hul på en ny omgang regeringsforhandlinger, hvor rollerne er vendt op og ned. Venstres formand Troels Lund Poulsen har overtaget rollen som kongelig undersøger og har indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København i dag og i morgen. Og kl. 14 var det så den tidligere kongelige undersøger Mette Frederiksen, der mødte op i den nye rolle som forhandlingsdeltager. Og den rolle vil hun gå konstruktivt til, sagde hun på vej ind til mødet.
3: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik. Og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
0: Lige nu er det så Danmarksdemokraternes tur til at sidde med ved forhandlingsbordet. Og på vej ind sagde partiformand Inger Støjberg, at hun går benhårdt efter, at Troels Lund Poulsen får statsministerposten. Men hendes eget parti behøver ikke få ministerposter.
4: Vi skal ikke i regering. Vi skal være et godt støtteparti. Og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at vi får en blå regering den her gang. Det synes jeg simpelthen, at vi trænger til.
0: Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken, og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
5: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: I de østlige egne udbredt regn, som kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.

udsving med Barcelona. Programmet her, det hedder Toner. Du er havnet på P6, så det vil sige, kære ven, du er hjemme. Og du elsker det.

0: School of X. Slow my heart down. Ja, tak.
1: Velkommen til Toner på B6.
0: Ej, tak skal du have. Tak skal du have, mand.
1: Toner med Carsten.

nået på hitlisteplaceringer verden over, i hvert fald fra Mø. Men nu udsender hun altså igen musik med hendes gamle barndomsven fra O-Town, og udsender musikken på det label, der bare hedder Lort Records. På alle mulige måder er det jo stort. Og ja, vi vender også fodbold. Og selvom du hverken kan fordrage AGF eller fodbold, så kan du sagtens være med. Fordi for det første, så handler hele udsendelsen ikke om fodbold. Og for det andet, så sætter vi musik til hele skidtet. Og her ved jeg jo, at du godt kan følge med. Der er en ny single ude fra Knægt. Den starter i vanlig elegant vokalstil fra ham. Men så tager det en overraskende drejning. Og jeg kan lide den drejning. Jeg hedder Carsten Holm, og det her, det er Toner.

0: the record.
1: Vi har Sara Paolo og på mikrofonerne Emil og Johan.
2: Hej, hej.
1: Hvornår i processen af det her album er det, den lander den der følelse af, vi er på helt rette spor?
3: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
2: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det er blevet god det her.
1: Glæder nummer god.
0: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: med Sao Paulo.
1: Sao Paulo!
0: Lidt senere, der er der nyheder rundt omkring fra den danske musikscene. Der er nyt mor, der er nyt Ice Age, nyt farveblind, snak om rave, og så siger vi også farvel til en legendarisk skikkelse på den danske musik- og især hip-hop-scene. Men jeg kan ikke undgå at tale om det, at AGF vandt mesterskabet i fodbold i går for herrer. Jeg sender som næsten hver uge til dig fra et fedt radiostudie fra Aarhus, byen, hvor jeg har boet i næsten 10 år. Og jeg har så mange musikvenner, der også har støttet det store lokale fodboldhold gennem tykt og allermest tyndt. For det har været noget af en tilværelse, AGF har haft i mange, mange år. Men i går aftes, da klokken var 8, var mesterskabet en realitet. Folk myldrede igennem Botanisk Have, af boulevarder, fra Tivoli Friheden, igennem smøger og stræder, for at samles i midtbyen til en kæmpe fest. Og hvis du var der, da Danmark vandt EM i 1992, så kender du den stemning, der er i Aarhus i de her dage. Vi hilser på hinanden på gaden, siger tillykke og svarer, at smilene i byen er jo større i dag, end det nogensinde har været. Og her på redaktionen, hvor mine kolleger laver B4 og B5 og indslag til nyhederne i aften på DRTV, der er alle klædt i hvidt, og langt de fleste har AGF-trøjer på. Der er en særlig stolthed over det, og det er sgu da smukt, ærligt talt. Og Røya, en popduo, der blandt andet har nummeret Cruise som deres helt store hit, langt over 70 millioner streams og en kæmpe fanbase på sociale medier på verdensplan. De har lavet en sød hilsen, og måske, ja, hvem ved, altså en kommende slagsang. Det er i hvert fald en banger for AGF, selvom den vist nok ikke er ment som en konkurrent til Thomas Helmi og Malaga, som er den, der virkelig omkredser hele AGF-universet i de her år. Men altså, Røya, de tager sangen Cruise og præsenterer den på deres medier i deres vanlige stil. Sebastian, han sætter musikken i gang. Det er ham, der producerer. Og så hejser han sig op. Og i stolen ved siden af, der sidder Line med mikrofonen. Og så laver de optagelsen, som om det er spontant. I scenesat, helt sikkert. Og virksomt, helt sikkert. Det er på tide. Kom så, det vige. Prøv lige at tjekke det her ud. Det er da sødt, altså.

Det er sgu da fedt, ærligt talt. Tak til Røger for den. Og naturligvis også tak til fodboldholdet for at skabe rammerne om en særlig stemning, der er rundt omkring i den her by. Vi sætter musik til mesterskabet. Så hvor du end er, så send mig dine favoritnavne, når vi taler om musik. Musik, der kommer fra Aarhus. Send mig din bud på sms'en 1212, skriv 6. Din besked, dit navn, og send sms'en altså til 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Så hvad er dit musikfavoritnavn fra Aarhus? Send sms på 6. Besked, navn til 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Nu. No.

Crushing Close to Death, der udkommer en EP med dem i slutningen af maj måned. Kommer tilbage til den. Hvad er dit favoritmusiknavn for Aarhus? Send sms på 6, beskedet navn, send til 1212 eller brug, skriv ind, hvis du lytter med i det her lyde. Ny single ud fra Ice Age, The Week.

Den 29. maj udkommer Ice Age med deres næste album For Love of Grace and the Hereafter. Ice Age her og nummeret The Week. Det her band hedder Mor. Prøv lige at tage til det her ud.

Jeg kan huske, da vi startede P6 Beat i 11, og da vi var nået til 2012, der begyndte vi at spille det her nummer, på trods af, at det ligger nogle år tilbage. Det er fra lavet slutningen af nullerne, men det var i forbindelse med, at Mø blev et navn, som vi ligesom også begyndte at tage til os på kanalen og begyndte at grave lidt i, hvad havde Mø lavet tidligere. Det havde hun faktisk sammen med sin ven, Josefine, fra Odense, lavet det her band, Mor Punkbandet, som ellers har været sådan en pænt bevaret hemmelighed for rigtig, rigtig mange. Jeg tror, den her EP udkom på vinyl i sin tid, men i hvert fald Mor er tilbage, så Mø og Josefine er fundet sammen igen for at lave punkbandet Mor. Og det synes jeg, der er ekstremt forfriskende. Også må være fedt for dem begge to at have fundet sammen igen for at lave det her. Og i øvrigt, hos min kollega Sylvester i lørdags i programmet Debut, så var de begge i studiet til at fortælle lidt omkring gendannelsen af Mor.

fisse i det fjæser i øvrigt udsendt på pladeselskabet, som hedder Luk Røven Records. Men den nye single, den er udkommet på Lort Records, og det er jo smukt. Det er et nummer, der hedder Sort Nat, og det lyder sådan her. Og i øvrigt bare velkommen tilbage til scenen. Du lytter naturligvis til toner direkte på B6.

Kajak med Y og nummeret Smykker. Jo, jo, skriver Brian. Fisse i det fjæs blev udgivet på vinyl. Jeg hentede også Sort Nat i går, da mor havde pladereception på Nørrebro. God dag, og tak for at spille mor. Brian, tak for den besked. Du har jo fat i nogle klenodier der, går jeg stærkt ud fra, i forhold til at have fået de her vinyl og købt dem, vil jeg mærke. Fisse i det fjæs og altså også Sort Nat. Seneste single med mor. Første single i hvad? 16.000 år. Hvad fedt. Og Emil skriver, fedt at høre, at farveblinden kommer i studiet. Jeg var så heldig at høre dem på festivalen Avanax i det sydfynske Øhav. De er vilde live og ser frem til at høre mere fra dem. Og Magnus fra Farveblinden er med om lidt over en halv times tid i programmet her. Du kan roligt glæde dig. Jeg har tænkt mig at spørge en hel del ind til netop, hvad der gemmer sig egentlig på pladen og de samarbejder, de har. Der er rigtig mange forskellige vokaler med for det første. Fede, fede nummer. Rave-stemning altså. Det er det, jeg umiddelbart kommer til at tænke på. Og i øvrigt, hvad er dit favoritmusiknavn for Aarhus? Send en sms, P6, derefter en besked. Altså, i sms'en skriver du P6, og så skriver du din besked et navn, og så til 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Emil fra Brøndby skriver, Rimor, det er et kæmpe årsband, i hvert fald mit yndlingsband fra Aarhus. Så er der Dennis, som skriver, på Slaget 12 holder jo afskedskoncert. De er kendt for sangen Hjem til Aarhus. Mon ikke, der var nogen, som sang den i nat? Jo, det tror jeg absolut. Det var jo også featured af Line i det her lille bitte, den her lille bitte sekvens, som du fik med Røger lidt tidligere i udsendelsen. Og Thomas skriver, jeg tænker, et kliché er selvskrevet på den liste over favoritbands for Aarhus. Hvad er dit favoritmusiknavn for Aarhus? Send en sms, skriv på 6 din besked, dit navn, send til 1212 eller brug skriv ind. Hvis du lytter med i DR Lyd, jeg skal også komme i kæft.

Cliché fra Supertanker-albummet Havets Blå. Også et smukt stykke musik, altså. Du lytter til Toner, og det håber jeg, at du fortsætter med. Naturligvis, vi sender frem til klokken 18. Det gør vi hver mandag. 2 timer om og med og for den danske musik i dag. Så handler det altså også en lille smule om fodbold. Jeg omtaler fodbold for sidste gang i dag, vil jeg sige. Men vi fortsætter naturligvis med Aarhus Musikken løbende hen over den her udsendelse. Men lige nu her, der sidder jeg med et lille stykke, måske er det klenodie, jeg tænker det, som jeg fandt hjemme i gemmerne, som jeg fik i hænderne. Jeg tror faktisk, jeg fik det som gave i det, da jeg flyttede til Aarhus for et stykke tid siden. Og det er 2 EP'er. Den ene er blå, den anden er hvid. Og coveret forestiller en ung Martin Jørgensen, som var fodboldspiller i AGF, med en meget klassisk 90'er AGF-trøje på. Han har forbindinger om hovedet, og han har helt klart også slået næsen. Han har tungen lidt ud af den ene mundvig. Og så går han hen over fodboldbanen med en kæmpe bamse, som er klædt i hvidt, formentlig også i en GF-trøje. På alle mulige måder, altså ekstremt humoristisk, vil jeg bare lige sige. Og så er det, det er tanken, der tæller, hedder den her dobbelt EP, som altså har i alt 4 sider. Det starter med side A, så vender man rundt, så er det side G. Side nummer 3, det er side F, og så er der en superside til allersidst. Og nu vil jeg bare lige starte den. Jeg har den på kummefryseren. Og der er alle mulige bands med, som har en aktie i Aarhus. Den Hvide Snitte er der et band, der hedder Ihjel. Og det her, det er Picnic.

Sådan. Så svinger det jo fantastisk. Det er altså... det er meget sjovt at sidde og lytte til det her. Der er de forskellige numre, der er.

Og det er altså det her mesterskab til AGF i går, som danner grundlaget for, at vi også kører nogle Aarhus-bands igennem udsendelsen. Der er kommet mange beskeder allerede, og der er plads til mange, mange flere. Så du skal endelig ikke holde dig tilbage. Hvad er dit favoritmusiknavn fra Aarhus? Send en sms, og det gør du ved at skrive P6 efter et mellemrum. Din besked er dit navn, send sms'en afsted til 1212. Du kan også altid, naturligvis, hvis du lytter med, i DR Lyd. Tryk der, hvor der står skriv ind, så kommer beskeden direkte i min indbakke. Og så vil jeg sige, at der er kommet en besked fra min kollega Mads Gundersen, som skriver kæmpe Aarhus bands. Ind med Trader, Rimor, Skuler Vækst. Rimor igen, Mads. V2, TV2, Soleima og alle de andre. Du skal ikke styre dig i dag, herr Holm. Og ved du hvad? Det har jeg heller ikke tænkt mig. Trader udsendte en EP i fredags, der hedder Hoodie. Derfra får du et fedt nummer, et ud af flere fra den der EP i øvrigt. Det er et nummer, det hedder Vitamins.

Vitamins med Trader, hentet fra EP'en Hoodie, som altså udkom i fredags. Bettina skriver, at Sao Paulo er der favoritbandet for Aarhus. Selv deres logo er blåt og hvidt. Og tak for tredje stemmen til I Ærmet. Jeg sang selv med højlydt på min cykeltur. Tak for den besked, Bettina. Og tak for de rosende ord. Altså, nogle gange kan jeg ikke rigtig helt lade være med at synge med. Og det må jeg bare lige sige. Og I skal endelig skrive, hvis det er, at det bliver for meget undervejs. Fordi det kan godt blive lidt for meget. Så, sådan er det. Og så er der en anonym, som skriver, Valfugl er skønne, og der kommer snart nyt album. Det bliver spændende. Og så er der også en anden anonym, som skriver, mit favoritband for Aarhus er helt sikkert Based. Og så er der Kenneth. Jeg kan bare ikke komme udenom. Under byen. Kenneth, jeg er meget enig. Det er Henriette, der holder stand sammen. Henriette Sindvalst i front for Underbyen. Det er mig, der holder træerne sammen. Det er legendariske toner.

Også et navn fra Aarhus. En trio. Inga Bari. Eller Inga Bari. Sammen med Ivy Be Kind.

musiknavne fra Aarhus. Send sms til 6 efter et mellemrum. Din besked, din navn, send sms'en er stadig 12-12. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Et andet sted i Danmark, så varmer Emma Granqvist op til, at den 21. maj udkommer hendes tredje album under navnet E.G. Albumet kommer til at hedde Illuminati. Jeg synes, det er sjovt. Tredje single forud for det album, det er det her nummer, der hedder Big Mistake.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Politiet får voldsom kritik for at henlægge næsten 14.000 sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet over en periode på 6,5 år. Det er embedsmændene i Rigsrevisionen, som har afdækket de mange sager, efter at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlægger sager, der slet ikke er blevet efterforsket. Sagen får stor kritik af formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra De Konservative.
2: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
1: Det gælder for eksempel Helle og Kim Larsen. De pårørende til en ældre borger i Aarhus, som uretmæssigt fik hævet 183.000 kroner på sin konto. Ægteparret meldte sagen til politiet, men politiet lukkede i første omgang sagen uden efterforskning. Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at indlede efterforskning i sagen, skrev politiet. På den baggrund er Helle Larsen glad for, at politiet nu får voldsom kritik for at henlægge 14.000 sager, som slet ikke er blevet undersøgt.
3: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
1: Siger Helle Larsen, som sammen med sin mand kontaktede banken og fandt ud af, at det var hjemmehjælperen, der havde stjålet de 183.000 kroner.
3: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem. Og så peger politiet på, at mængden af opgaver er stigende, forklarer DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod præsident Trump på et hotel i Washington, nægter sig skyldig i alle anklager, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ved angrebet blev en ansat i Secret Service ramt af skud, men slap uden alvorlige skader takket være en skudsikker vest. Præsidenten kom ikke noget til. Hvis den 31-årige ender med at blive kendt skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel. Parti efter parti har i dag lagt vejen forbi Troels Lund Poulsen, der nu har taget hul på opgaven med at skaffe os en regering. Venstreformanden har overtaget rollen som kongelig undersøger, efter at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten fra socialdemokratiske Mette Frederiksen, og han vil i løbet af i dag og i morgen nå at tale med samtlige partier, inklusiv de nordiske mandater. Indtil videre har blandt andre SF, De Radikale, Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne været til møde, og Liberal Alliance er det netop nu. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvad der indtil videre kommet ud af møderne?
5: Ja, foreløbig er det jo lidt sådan en runde, hvor han hilser på partierne og lige skal høre, hvor de står. Og det er jo ret tydeligt, at nu vil venstrefløjspartierne blive skilt ud. De vil formodentlig ikke komme til flere møder, men det er meget det, den her første runde går ud på.
1: Om en halv time, der kommer turen til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Og det ved jeg, du synes er særlig interessant at holde øje med. Hvorfor det?
5: Det er jo fordi Morten Messerschmidt har sagt meget klart og gentaget i dag, at han vil vælte enhver regering, hvor Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, indgår. Og hvis man skal lave den blå regering, som Troels Lund Poulsen i første omgang har til opgave, så er det svært at se for sig, at der kan laves et flertal, hvor ikke både Moderaterne og Dansk Folkeparti indgår. Så derfor er det selvfølgelig interessant, om han også står fast på det, når han mødes med Troels Lund Poulsen i dag.
1: Hvad siger de andre borgerlige partier til, at Morten Messerschmidt på den måde kan sætte en kæp i hjulet på en borgerlig statsminister?
5: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Efter Dansk Folkeparti skal Venstre mødes med de færøske og grønlandske mandater, og i morgen fortsætter forhandlingerne med Borgernes Parti, De Konservative og Moderaterne. I aften og i nat får de østlige og sydlige egne perioder med regn eller byer. Ellers bliver det mest klart vejr. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader. I Jylland lokalt ned til omkring frysepunktet.

0: Carline Bang. Denne min mand med I Say.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Og dermed rigtig hjertelig velkommen tilbage til musikken. Vi fortsætter naturligvis med din favorit Aarhus musiknavne lidt senere i udsendelsen, men vi skal også tale lidt om rave, og måske også lidt omkring rave-kulturen i 90'erne, og derudover så får du altså en forsmag på en helt ny plade med bandet Farveblind Micro Pleasures, der udkommer på fredag. Jeg har en tredjedel af Farveblind med i programmet. Han hedder Magnus, og ham glæder mig til at snakke med lidt senere for at fortælle lidt omkring den her plade, men også lidt om Farveblind, hvor de egentlig blev af i sin tid. For nogen er det i hvert fald et ubeskrevet blad, men jeg har fulgt Farveblind igennem en del år, men lige pludselig var der fuldstændig stille. Vi kommer til bunds i det hele. Men altså, rave-kulturen i 90'erne i Danmark. Altså, det er et spørgsmål. Så hvis du var der, så kunne jeg godt tænke mig, at du spidsede ører lidt senere i udsendelsen, hvor vi i øvrigt slutter, som altid, med den smukste sang, du kommer til at høre i dag. Det er det jo en sænsko machine, nummeret Kelly.

0: Things med Farveblind, og fra Farveblind vil jeg bare gerne sige hej Magnus.
1: Hej Carsten.
0: Hvor har du været?
1: Åh, det er jo et stort spørgsmål, ikke? Altså, jeg har lige været ude at tisse.
0: Ja, godt.
1: Og i weekenden var jeg til Knallertfest ude i Nordvest. Og i løbet af de sidste mange år har jeg egentlig måske mest bare siddet i et studie sammen med to af mine gode venner.
0: Ja, fordi før corona, der så jeg jer på en masse forskellige scener til en masse forskellige koncerter. Efter corona, lige umiddelbart efter, der hørte jeg en masse af jeres musik, fordi at der var masser af hype. Og lige pludselig, for 4 år siden eller et eller andet, så kom der ikke en dyt mere fra Farveblind. Og jeg blev faktisk fuldstændig overrasket over, at I udsender en plade nu her på fredag, som vi selvfølgelig skal høre meget mere fra og tale meget mere om. Men Magnus, hvad er der sket i de her år? Hvordan kan det være, at der har været så stille omkring jer?
1: Jeg tror, der er mange ting, der spiller ind. Ikke? Altså, jeg tror, først og fremmest, så havde vi jo lidt... Vi har haft et langt run, ikke? Altså, vi har jo virkelig spillet sammen i lang tid.
0: Ja.
1: Og spillet, altså, så mange koncerter. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange der er lidt længere. Jeg tror, vi sådan altererer lidt mellem at sige 150 eller 200 eller whatever. Og det gjorde vi rigtig meget, fordi vi synes, at hele det der med at stå på scenen var det absolut fedeste medie for os, og det medie, vi måske også fandt nemmest eller mest ligetil-agtigt. Og så kommer corona og lukker helt ned for det, og vi er lidt sådan, åh gud, hvordan gør man så lige? Og vi er måske ikke så gode til at omsætte til at blive sådan et digital band på en eller anden måde. Så jeg tror bare, vi beslutter os bare for, at nu skal vi bare lave en masse musik i stedet for. Så udgiver vi en EP der i 22, og det første EP, vi udgiver selv, uden at den er på et pladeselskab. Mm. Og jeg tror, det er lidt svært lige at finde ud af, hvordan gør man det? Altså, hvordan løber man sådan nogle ting i gang, når man bare er 3 drenge, som også arbejder fuldtid ved siden af, og som på en eller anden måde skal få det hele til ligesom at mødes?
0: Så det vil sige, at I også har brugt noget tid på det, ligesom at skulle finde ud af, hvordan agerer I egentlig i et længere stykke tid i studiet? Fordi noget af det, som jeg netop synes har været fedest ved Farveblind, når jeg ligesom har oplevet jer, det er netop den der fuldstændig vanvittige energi, der er fra jer på scenen. Der er ydmyghed, der er nervøsitet, men der er også en eller anden form for, hvad skal man sige, altså uimponerethed over jer.
1: Ja. Ja, det kan jeg faktisk godt følge dig.
0: Og det er jo et udtryk, man ligesom har, og hvis hele ens musikkarriere eller udtryk ligesom er bundet op på det, så kan jeg da godt forstå, at der måske lige skal bruges noget tid på at gentænke situationen i det tilfælde, man ikke kan komme til at bruge det udtryk i forbindelse med noget pandemi og alt lukket ned, ikke?
1: Jo, fuldstændig. Fuldstændig, og så tror jeg også bare, der er sådan en... Måske var der gået lidt metaltræthed i den måde, vi ligesom gjorde tingene på. Mm. Fordi det netop var meget sådan, nu skal vi ud og spille, og vi skal bare skrive sange til, de skal ud og spille, så det ene og det andet. Og jeg tror, vi har meget snakket om det, som om, at da Anders ligesom kommer med i bandet, efter vi har spillet sammen i altså 5 år på det tidspunkt, så han har stadig været med i rigtig, rigtig mange år, så går vi lidt fra at være et liveorkester til at blive

0: lidt mere et orkester, som også interesserer sig for en lille bitte smule for det, vi nogen refererer til som sangskrivning. Hvorfor også har det mest bare været sådan, hvordan kan vi eksplodere det her live? Så jeg tror det der med, at vi ligesom er gået fra, at nu var det bare en udladning til, at nu var det også rent faktisk noget, altså nu skulle vi finde ud af, hvordan fanden the journey could be the destination på en eller anden måde. Og altså med blandet succes, altså igen, det har stadig taget 4 år at skrive den her plade, ikke?
1: Ja, men altså det er absolut ventetiden værd, og nu er du lidt inde på nogle af medlemmerne i bandet. Det startede med at være Jens og dig. Jens spiller trommer, og så dig på... på produktionen, kan man sige, og så er Anders altså kommet til siden på bas, så nu er det jer tre, men ja. I jakkesæt udsender albumet Micro Pleasures nu her på fredag. Derfra skal vi høre et af de mange fede numre. Det er det her, der hedder Parapraxis.

0: Altså, jeg synes, at det her nummer, det rykker helt vildt for, og ja, jeg er sgu lidt ked af, at jeg ikke har flere superlativer at sige om det, fordi jeg ved faktisk ikke rigtig helt præcis, hvilke ord jeg skal putte på. Jeg synes bare, at det er mega fedt Parapraxis med farveblind, og jeg er stadigvæk Magnus, en tredjedel af farveblind med, og Magnus, noget af det, som jeg virkelig godt kan lide ved det her nummer, det er en næsten direkte hilsen til en 90'er-scene, som jeg er den generation, jeg oplevede den, ligesom da sådan nogle ting som Chemical Brothers, Prodigy yes. og Bentley Rhythm Ace og alle de der ting var nye, fede, friske navne, der kom væltende ind over Danmark fra England. Og der er så meget af den lyd netop på et nummer som det her, men egentlig også på rigtig meget af Micro Pleasures hele pladen, der altså er ude på fredag. Magnus, hvor har I hentet de her inspirationer fra?
1: Altså hjemmefra. Ja. Det må simpelthen nok være svaret. De andre er vokset meget op med lyden af Prodigy, og jeg ser ligesom, lige pludselig hører jeg Chemical Brothers første gang, og er sådan, hvad fanden laver de? Mm. Altså, det er jo så sindssygt, det der med, at man får lov til at lave altså sådan elektronisk rockmusik. Altså, ja. Det er jo i virkeligheden det er. Det er jo, alt føles håndspillet, men det er bare lavet af en eller anden nørd, der sidder og kigger ind i en computer. Og jeg tror bare, der følte jeg mig bare enormt set lige pludselig. At sådan, nå, men det er ikke kun en øvelokale ting. Altså, det er også virkelig bare en... jeg sidder lige bagerst i en bus og kan have hele mit band med-agtigt. Altså, mm. det er jo noget af det smukkeste på en eller anden måde.
0: Nogle af de andre er vokset op med sådan noget som Prodigy, men hvor kom du selv fra?
1: Jeg kommer meget fra sådan noget DD og Kashmir og det har været sådan meget rebellerstrædet hjem på en eller anden måde med far der spiller musik og mor der var den der lyttede meget til sådan Pink Floyd og sådan nogle ting. Mm-hmm. Men for mig har det meget været sådan en så jeg, min allerførste plade, jeg købte, det var C21, som er også tilbage i år. det har været en lidt anden vej ind, ikke? Altså, jeg tror sgu bare, jeg er sådan lidt en indie-pige. Jeg tror sgu altid, jeg vil blive, ja. Og blive ved med at være.
0: Altså. Og det er jo fedt, altså. Men det kan man i hvert fald ikke rigtig helt gennemskue, når det er, man oplever jer som trio på en scene.
1: Fordi
0: der er jo meget, meget inde i det udtryk, som man netop også får her på Micro Pleasures. Hvad har været det fedeste ved at lave den her plade?
1: Jeg tror, det er det der med, at vi har fået lov til at vokse med det, ikke? Altså sådan, en ting er ligesom, at vi jo altid har skrevet musik sammen længe, og vi også har altså spillet, har haft de der meget, alle de der fantastiske oplevelser, hvor vi har fået lov til at spille rundt omkring i verden, og helt skønt. Men det der med, at vi sådan, at vi har fundet ind til kernen, og at sådan, for første gang i Farblindland, er der ikke et spørgsmål om, hvordan spiller vi det her live, hvor det altid har været sådan lidt, hvordan får vi det her til at lyde godt i, altså på pladen, den her live-energi, vi ligesom har. For første gang, synes jeg, vi har fået vendt det rundt. Så nu er der netop sådan en... Nu prøver vi lige at finde ud af, hvordan oversætter man de her sange til, når Jensen skal sidde bag et trommesæt, fordi det der lydtryk, som vi har på pladen, vil vi lige pludselig gerne prøve at se, hvordan vi kan altså få i hænderne på publikum på en ny måde.
0: Mm-hmm. Og så har I altså også en hel del forskellige gæstevokalister på den her plade. Cirka, ja. Hvad er det, 80-85% af sangene er med?
1: Jeg tror, der er to sange, hvor der ikke er.
0: Ja. Og nu skal vi høre et nummer, som bliver gæstet af den fyr, som hedder Sean, som er sanger i bandet Users. Ja. Kan du fortælle lidt omkring, hvorfor I har valgt de her forskellige vokalister til at være på de her forskellige tracks?
1: Jamen altså, det er jo lidt... Der har altid været lidt den her med sådan, altså det er faktisk meget, meget tit, at folk de siger sådan, ej, du skal ikke have en forsanger. og det er altså virkelig ikke så lang tid siden, at vi har måttet overtale altså en promoter fra Tyskland til, at nej, på den, hvis vi skal på tur i Tyskland, så har vi altså ikke nogen forsanger med, fordi det bliver simpelthen for dyrt for alle. Så jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om, at vi kan vælge at have hvilken som helst forsanger. Vi kan have mange forsanger. Og det der med, at vi kan blande vores udtryk med så mange forskellige andre artistprojekter, gør også, synes jeg, at pladen også er mere end et samlet værk, at det er sådan en små postkort fra de sidste 4 år i Farveblindland. Altså, yeah. hvor vi kan få lov til at fortælle individuelle historier, i stedet for at fortælle den store samlede på en eller anden måde.
0: Yeah.
1: Og det der med, at vi kan blive udfordret hver eneste gang, vi sætter os i studiet, at intet er givet på forhånd, det tror jeg bare, det er sgu, altså curse and a blessing. Det er bare virkelig, virkelig dejligt.
0: Ja, Fedt. Jeg kan godt lide det billede med de forskellige postkort fra Farveblændland. Og hvis man altså tager din baggrund, som er Raballerstræde, og så noget af det, som de andre er kommet med fra 90'er raver-scenen, og så tilsætter ny, fuldstændig ufiltreret og benhamrende hård og rå københavnsk punk, så lyder det som på nummeret Salaryman, som altså er hentet fra Micro Pleasures albumet, som er ude nu her på fredag med Farveblind fra Farveblind. Magnus, tusind tak for snakken, og tillykke med pladen.
1: Tusind tak, Karsten. Og tak for at ringe. Det var virkelig dejligt, at vi stadig kan snakke sammen efter så mange år.
0: Ja, og efter det, du gjorde sidst.
1: Det siger jeg.

Kan du holde til at holde det inden? Farveblind og Sean Flaherty fra Users og nummeret, som hedder Salaryman, hentet fra albumet Micro Pleasures, der er ude på fredag med Farveblind. Og jeg vil bare sige, med det album, så er den bare givet op til dig, at du kan rave nøjagtigt, som du gjorde tilbage i 90'erne, med stil. Og det er jeg ret sikker på, at du gjorde. Men jeg har et spørgsmål til dig. Hvis du var der et sted i 90'erne og i Danmark, hvad ravede du så egentlig til? For det gad jeg faktisk godt at prøve at undersøge. I 90'erne, der var jeg meget optaget af metal og meget af dødsmetal. Og kun små dryp, så fik jeg kigget ind i den elektroniske verden og den danske raver-scene, så jeg kender faktisk ikke så forfærdeligt meget til den. Men det er jo så her, at du kan gøre mig en lille bit smule klogere. Jeg kan huske, jeg i... har det været 98-97? Var til et fedt show med Coxbox, som er det her, der spiller fra albumet Forever After. Det er fra en gang i midten af 90'erne. Men ellers så kender jeg faktisk ikke så forfærdeligt mange danske elektroniske raver-venlige navne. Og Coxbox her er jo også i forhold til det, som du lige hørte fra Farveblind, noget helt andet. Der er vi også lidt mere over i trans, gore trans, psytrance. Men jeg tænker bare på, hvis det var, at du var der et sted i 90'erne og ravede til noget dansk musik, hvad var det så egentlig? Du må meget gerne melde dig på banen, ligegyldigt hvornår du hører den her udsendelse. Send mig en sms, skriv P6 efter mellemrum, din besked og din navn, send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind, skriv beskeden direkte ind i min inbox. Så hvilken dansk musik ravede du til i 90'erne? Fyr den af til mig.

så vidt jeg fra toppen af hovedet husker, så havde Kenneth Bager de notoriske Koma-klubber. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, om det også var meget techno og ja, trance-præget, eller om det var mest datidens house. Men det kan være, du kan gøre mig klogere. Det håber jeg i hvert fald. Og nu, når vi har fat i den danske klubscene fra 90'erne, så kan vi også lige gå et par skridt tilbage til slutningen af 80'erne, fordi der landede Henrik Marquardt på scenen. Han kaldte sig også for Phase 5, og han tog videre, så vidt jeg ved, i morges eller i løbet af natten, i en alder af 59. Dagen før hans 60-års fødselsdag, tror jeg. Phase 5 er et navn, som altid har eksisteret i den danske hiphop-verden. Har aldrig rigtig gjort det store væsen af sig. En producer, som har lavet mange forskellige musikproduktioner inden for hiphoppens verden. Og også været mentor, kan man sige, for rigtig mange artister, som op igennem 90'erne især ligesom fik markeret sig på den danske hiphop-scene. Men også op igennem 0'erne og så videre derudad. Og så var han også en DJ, som spillede til rigtig mange fester. Og hvis det var, at du var et sted, hvor der blev spillet noget hiphop fra nogle pladespillere et eller andet sted, så har det højst sandsynligt været Phase 5, som har stået bag The Dax. Så det var bare en lille hilsen herfra til Phase 5, som efterlader familien, vennerne og alle musikfans tilbage på perronen. Jeg tror, vi er mange, der bare ønsker dig rigtig god rejse. Og jeg vil også gerne kvittere med et stykke musik. Men hvor skal man starte? Hvor skal man slutte med Phase 5 og alle de produktioner, han har været en del af? Det synes jeg faktisk er lidt svært. Så jeg har fundet et nummer, som er en 10 års tid gammel. Og måske for rigtig Phase 5 connoisseurs, så vil det være måske ikke så svarende til Phase 5 og alt det, som han ligesom har udrettet igennem årene. Men jeg vil nu alligevel spille det, fordi jeg synes faktisk, det er et rigtig fedt track. Det her, det er Allegami og nummeret I Go Deep Undercover.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
3: Hvor meget må det koste?

I don't mind, Swan Lee, ich hab nichts dagegen. Du lytter til Toner på P6. Tusind tak for alle de beskeder, der er kommet ind omkring det ene eller andet. Husk, hvis det er, du lytter til det her, og du har en lille tanke om, hvis du kan huske det, altså, hvor du ravede, og hvad du ravede til af dansk musik tilbage i 90'erne, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Der er kommet et par enkelte beskeder, blandt andet en omkring Bjørn Svin. Det kan være, vi kommer tilbage til det i en senere udsendelse, nemlig. Men jeg gad godt egentlig at tjekke ud, hvad var det egentlig, du ravede til tilbage i 90'erne, hvis du var der, og hvis du kan huske det. Hvis du har ravet ordentligt igennem, kan du ikke huske det. Men altså, hvis nu. P6 efter mellemrum, din besked, din navn til sms'en er stadig til 1212, eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Og tak for alle kommentarerne i det hele taget. Det er bare dejligt at vide, at du lytter med, så bliver det jo ikke så ensomt her i studiet. Og tak for alle kommentarerne omkring favorit Aarhus musiknavne. Maggie Margrethe skriver, bandet Kiss Kiss Kiss. De var da nogle søde fyre fra Aarhus. De hittede med Broken Hearts back in the days. Dengang Indien spillede hurtigere på hi-hatten. Dem savner man da helt. Tak for den besked, Maggie Margrethe. Det Aarhus-baserede band Navnløs var jeg så heldig at høre to gange for 10 års tid siden. Både som opdragning for ulige numre og ved egen koncert i Jazz House. Lyden af melankolsk teenage-følsomhed for mig, skriver Joe Maria. Janet, siger Tina Dikov. Og så er der en besked fra Mette, som skriver, Lis, jeg elsker deres indie-poppede skævheder med Sørens smukke og karismatiske stemme i front. Må han hvile i fred. Og Mette, tusind tak for den besked. I maj måned er det faktisk 10 året for, at EP'en First med Lis landede. Og det er også desværre 5 året for Søren Holm, som var sanger i Lis. Han tog videre i den her verden og mistede livet til selvmord. Det her, det er Lis, et af de mange Aarhus favoritnavne, der er kommet ind i løbet af eftermiddagen. Nummeret, det er Waste My Time.

Waste My Time her med Lis. Om Her Personal Pain var et års bane, det kan ikke opklares, men digte brud på et tidspunkt i år, det skriver Dennis. Og Dennis, jeg tror da altså nok, at Her Personal Pain egentlig karakteriserer sig selv som et års bane, eller måske ikke ligefrem karakteriserer sig selv som et års bane, men i hvert fald et bane, som kom fra Aarhus i sin tid. Og nok en gang, tusind tak for alle de kommentarer, der er kommet ind omkring favoritmusik fra Aarhus. Vi fortsætter måske den leg på et andet tidspunkt her i det her program. I hvert fald er det virkelig, virkelig fedt at se og høre, ikke mindst mange de forskellige navne. Og der er også rigtig mange, som jeg vil sige, har ramt lige præcis det her bane. Der er en ny plade ude senere på året. Det her, det er Rimor. Se, solen skinner.

stort nummer fra en kommende plade, Rimor, Se solen skinner. Du lytter til P6. Vi startede ud for 15 år siden, og jeg satte mig for mindst en gang i løbet af de her udsendelser, som jeg har her på P6, toner og tage noget musik frem fra den gang, hvor kanalen startede, og så var med til at farve og ikke mindst give tonerne og lyden og klangen af P6 Beat i 2011. Lyt lidt til hende her. Hun hedder Laura Drescher. The Sea Arena. Fedt elektronisk.

Laura Drescher udsendte nogle LP'er, nogle album i eget navn, så vidt jeg husker. I hvert fald var hun en del af Karrierekanonen-forløbet, og jeg mener, det var i 2011. Og jeg og kollegerne var meget betaget af den måde, som hun ligesom lavede sin musik på. Og ikke musik, ikke mindst. Hun stod der live, producerede og nærmest klippede, loopede, sang, spillede, performede det hele. Og det er lige før, at det er af lidt nye navne, Inga Bardi og Julie Pavon i en og samme produktion. Og så en masse andet. Ja, fedt er det i hvert fald. Laura Drescher findes også online. Nummeret her, det hedder The Sea Arena. Og dermed er vi også ved at lande stille og roligt. Som altid i den her udsendelse lander vi med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og det bliver fra et album, som hedder Wally Wally med The New Spring. Og et virkelig dejligt nummer, som hedder Gershwin's Invisible Year. Jeg hedder Carsten Holm. Tak for i dag. In a necktie.

0: is the blood, the chaos, and the obvious trace. This is the shape hidden in the lines on your face. The new spring, Gershwin's Invisible Year.
1: Det her er P6. Nu er der radioavis.
2: Tusindvis af politisager er i årevis blevet smidt direkte i papirkurven uden efterforskning. Det står klart i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig både om sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet, og det bekræfter den afsløring, vi i DR stod for sidste år. Og rapporten er kritisk for vores tillid til politiet, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
2: Helle Larsen er pårørende til en ældre borger, som fik lukket sin sag, fordi politiet vurderede, at der ikke var grundlag for en efterforskning. Men det var der. Sagen gik på, at der var forsvundet 183.000 kroner fra den ældre borgers bankkonto. Og da Helle Larsen selv kontaktede banken, kunne de bevise, at en hjemmehjælper var løbet med pengene.
4: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
2: Så hun er glad for, at politiet nu har fået kritik.
4: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
2: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem.
5: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det inden for retsplejelovens rammer og hvilke konsekvenser det har.
2: Evakueringen af de sidste passagerer fra det virusramte krydstogtskib Hondius er i fuld gang. Det ventes, at alle passagerer kommer væk fra skibet i dag, og så vil der kun være besætningsmedlemmer tilbage. Skibets kaptajn Jan Dubrovski sendte i dag en besked ud til både passagerer og besætning.
6: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know.
2: Det, der har rørt mig mest, har været jeres tålmodighed, jeres disciplin og også den venlighed, som I viser hinanden hele vejen igennem, sagde han. Og Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife, hvad er status på evakueringen?
7: Jamen, små både kredser lige nu om krydstogtskibet, der stadig ligger for anker her i havnen lidt endnu. Og 22 personer, besætninger og passagerer, bliver altså evakueret her de næste 2 timer. Og en del af besætningen bliver så på skibet og sejler det efter planen videre til Holland.
2: Der er nogle af øens beboere, der tidligere har været skeptiske over at skulle tage imod krydstogtskibet. Hvordan er situationen nu?
7: Jamen, dem vi har talt med i dag, de har været over hele linjen relativt rolig. Der er sådan en stemning af, at nu vil man bare gerne have den her evakuering overstået og se skibet stævne ud fra havnen og lukke det her kapitel her på øen.
2: Lød det fra Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife. Og så til fodbold. For Aarhus er slet ikke færdig med at fejre AGF's første Superliga-mesterskab i 40 år. Det kom i stand i går med en 2-0-sejr i næstsidste runde ude over Brøndby. Det betyder, at spillerne først får pokalen i sidste kamp hjemme mod Viborg på søndag. Men allerede i dag kom pokalen på skinnebenet af 18-årige Mikkel Sandberg hos en tatovør i Midtbyen.
8: Jamen, det er faktisk noget, jeg har tænkt på længe. Altså sådan, jeg altid, hele sæsonen, når vi har lagt nummer 1, så tænkte jeg, at så bliver jeg nødt til lige at få lavet det. Sådan et tegn på min kærlighed til klubben.
2: Og der er god grund til at fejre det i Aarhus, for der kan let gå 40 år, før det sker igen, siger en anden inkarneret AGF'er i Aarhus Stiftstidendes chefredaktør, Jan Skovby.
9: I skal huske på, at FC København er jo stadigvæk en stor magtfaktor, og samtidig Anders Holk Poulsen går ind i Midtjylland. Og han kommer ind i den klub der med så mange penge. Så jeg kan fortælle jer, de kommer altså til virkelig, virkelig opruste på et niveau, hvor selvom AGF bliver dansk mester, selvom de får et nyt stadion og forhåbentlig får nogle Champions League-millioner i kassen, at det bliver altså ikke, det er altså ikke givet, at AGF de havner i toppen næste år igen.
2: Sidste gang AGF vandt var i 1986. De sydlige og østlige egne får perioder med regn eller byer, ellers så skulle det blive mest klart vejr i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned omkring frysepunktet. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioviser i studiet Nina Høgsberg.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
0: Wow, okay. Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover af horn af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
0: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode.
0: Musiknørderi. Den har det der dreamy, twin peaksy, spookiness.
1: Oj, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Netop nu sidder Dansk Folkeparti til møde med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, og det er utvivlsomt det mest interessante og vigtigste af dagens møder om at danne grundlaget for en ny regering. For skal der komme en ny centrum-højre-regering, så skal både Moderaterne og Dansk Folkeparti nikke ja til den. Og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt sagde inden valget, at han aldrig kommer til at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og da han gik ind til forhandlingerne på Scandic Hotel i København, lød det sådan her.
2: Nå, men altså, det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget.
1: Men helt så enkelt er det nu ikke, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Og en af dem, der varmer op til det, er Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.
4: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
1: Og lad os bare blive ved Lars Løkke Rasmussen, men i en lidt anden rolle. For i aftes kaldte USA's præsident Donald Trump Irans seneste forslag til at afslutte krigen for fuldstændig uacceptabelt. Og netop forholdet mellem USA og Iran bliver drøftet i dag af EU's udenrigsminister, fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Europa står jo ret meget i tilskuerens rolle, desværre. Det kører mellem amerikanerne og iranerne. Det er jo ikke os, der udløste den her øjeblikkelige situation.
1: Selvom EU støtter en fredsaftale, er det en sag mellem USA og Iran. Og det bliver ikke nemt for EU-landene at gøre den helt store forskel, siger Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg må jo helt ærligt sige, at det er jo ikke på et møde her i dag i Bruxelles, og i det hele taget nok ikke i Bruxelles, at vi får løst op for det her.
1: Ikke desto mindre så er Storbritannien og Frankrig i morgen værter for et virtuelt møde, hvor forsvarsminister fra over 40 lande deltager for at drøfte militære planer for at sikre den fri sejlads i det lukkede Hormuzstræde. Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men som nu nærmer sig sin afslutning. For den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. I aften og i nat er stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med en svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland klokken 6 med Louise Lolle.
1: Kære lytter, velkommen indenfor til endnu en uges udgave af det her lille program, jeg har fået lov til at bestyre, som jeg kalder Lolleland. Det er også mit efternavn. Så på den måde indikerer navnet jo, at jeg på en eller anden vis har magten. Men jeg forvalter den med stor omhu. Det lover jeg dig altså virkelig. Hver uge bruger jeg tid og energi på at finde numre frem, som jeg så kan sidde nu og glæde mig til at skulle spille for dig. Så det er jo en dejlig lille cyklus at have gang i sådan på ugentlig basis. Og nu sidder vi her så igen. Jeg håber, at du hygger dig eller har gang i et eller andet godt. Uanset hvad, så vil jeg forsøge at understøtte din gøren og laden de næste 2 timer med god musik. Og det var Saint Moto, der lagde ud med My Type. Jeg fortsætter med en single fra britiske Biba Doobie, som hedder All I Did Was Dream Of You. En rigtig fin poppet sag. Og herfra springer vi så ellers videre fra det ene til det andet nummer. Som altid stikker vi genremæssigt i alle retninger. Det kommer jeg også til at gøre i dag. Der er bare tilbage at sige endnu en gang tusind tak, fordi du har tjekket ind her på kanalen. Det er jeg mega glad for. Her er det altså Biba Doobie, der fortsætter med All I Did Was Dream Of You.

Hans stemme lyder utrolig godt på den her sang. Bon Iver, som du fik med Everything is Peaceful Love. Og så er jeg jo altså også en sucker for slide guitar, som der også kommer i nogle velvalgte små doser i løbet af nummeret. Fantastisk sang. Nu skal vi rejse en tur til Estland. Der finder man Misha Panfilov, der er komponist, producer, multi-instrumentalist fra Tallinn i Estland. Kendt for sin sådan meget varme analog lyd, der næsten nogle gange kan gøre, at man tænker, at nummeret må være fra en anden tid, at det er meget ældre, end det egentlig er. Der er også sådan filmiske elementer og strejf af soul og jazz. Masser af synthesizer leger han også med, og kan næsten sådan finde en i sådan et psykedelisk groove, hvor man cykler lidt rundt i det samme på en virkelig god måde. Hans musik trækker ofte på netop sådan minimalistisk inspirerede små idéer, der får lov til at udvikle sig i gentagelser, hvilket så skaber sådan nogle dejlige teksturer, hvor man sådan rigtig kan groove ind i de her små figurer, som han folder ud. Du får lov til at høre et virkelig godt bud på det, på den sang, som du skal få her, der hedder Together, altså lavet af Misha Panfilov.

denne her analoge støvede lyd, som får det til at lyde sådan minimalistisk og på en eller anden måde sådan nedbarberet i sit udtryk, er faktisk utrolig svært at ramme, fordi det kan enormt let komme til at lyde bare dårlig lydkvalitet, hvis ikke man ved, når man laver, når man prøver at ramme den der sprøde analog lyd, som Mischa Panfilov altså er mester i. Og som du fik lige her med det nummer, der hedder Together. Nu skal vi have en sang, som bærer en titel med et udsagn, man ofte kan sige i de her dage, nemlig Se solen.

Joni Mitchells hyldest til Californien, som nummeret også hedder California. En sang, som hun efter sigende skrev, mens hun var på turné i Europa og længtes hjem til Californien. Måske nærmere bestemt bakkerne op i LA, hvor der lå et område, der hedder Laurel Canyon, som var en stor del af den amerikanske musikscene tilbage i 70'erne, hvor der boede mange en prominent musiker, som gik der, lavede sin musik, sparede med hinanden. Og det miljø var Joni Mitchell altså en del af, og skrev denne her sang til sit hjemsted, da hun var lidt på afstand på turné. California, en sindssyg stemme hun har. Jeg kan blive sådan fuldstændig, selvom jeg har hørt hende synge mange gange, kan jeg næsten igen og igen blive overrasket over, hvor perleklar den er, når hun synger de her høje, lyse toner. Ret kraftfuldt og alligevel sådan fint på en og samme tid. Nå, vi må videre i teksten. Vi skal tilbage og have et stykke musik fra nutiden.

En smuk rundesang her fra Fleet Foxes med White Winter Hymnal. Og nu er det jo på ingen måde hvid vinter lige nu, men det er altså stadigvæk et virkelig godt stykke musik, som man sagtens skal høre her i forårsmånederne. Men nu springer vi videre til noget, der har mere med forår at gøre. Vi skal nemlig have sangen Sunny. Men her i en udgave lavet af Asha Puthley og The Surfers. Asha Puthley er den her indiske musiker, sanger, som har bevæget sig gennem alt fra Bollywood-musik mere over i jazz, disco og eksperimenterende musik. Hun har en meget sådan karakteristisk, let svævende vokal, og har i den grad været en af dem, der har udfordret genre i løbet af sit musikliv. Vi skal have en indspilning, som hun lavede i slut 60'erne. Det var før, at hun for alvor blev kendt som solokunstner. På det her tidspunkt, der boede hun i Singapore og arbejdede sammen med et singaporeansk band, der hedder The Surfers, som fungerede som et lokalt sådan pop- og backing-band. Og de indspillede altså på det her tidspunkt en række covers af tidens store hits, blandt andet altså Sunny, som du skal have nu oprindeligt komponeret af Bobby Hebs. Og Sunny, den bliver i den her version transformeret i en helt anden retning end den mere sådan velkendte soul-version, mere sådan glatte amerikanske soul-produktion. Her der bliver nummeret mere løst og har sådan meget mere eksotisk præg. The Surfers, det her backingband, spiller med sådan en lidt skæv backing, der giver det lidt sådan en lille fornemmelse af noget halvimproviseret og uprætentiøst, som om bandet sådan lige er i gang med at finde formen under indspilningen. Og det er utrolig charmerende at lytte til. Det, der gør versionen særlig speciel, det er Asha Puthleys vokal. Hun synger ikke bare melodien, men hun folder den helt ud på en måde, der allerede her tilbage i slut 60'erne viser hendes særpræg. Hun er sådan fleksibel i sin stemme, lidt vibrerende, har både sådan en pop-tilgængelighed, men også noget meget mere frit i sin stemme, som på det her nummer står i god kontrast til det mere enkle backing track. Og det gør også, at nummeret sådan bliver løftet ud af bare at være sådan have sådan en status som et covernummer. Nogle pladesamlere, hurra for dem, fandt den her indspilning på en 7-tommers for år tilbage, og så fik den nyt liv, den blev genudgivet og er blandt andet også med på nogle opsamlingsalbum med Asha Puthley. Det er støvet guitar, roligt tilbagelændet tempo og så altså hendes fuldstændig usammenlignelige smukke stemme. Hun er i øvrigt 81 år i dag, har lavet ufattelig meget musik. Og her skal du altså få noget af det, hun lavede tilbage i tiden, nemlig i slut 60'erne. Her er det

Sunny, altså her fra Asha Puthley and The Surfers. Og jeg får lyst til at springe direkte videre til endnu et stykke musik, som Asha Puthley har haft sin vokal godt og grundigt infiltreret i, nemlig den sang, der hedder Spring Has Sprung, som jo også må siges at være højaktuel lige i de her dage. Lavet af Soyuz og så sammen med Sven Wunder og altså Asha Puthley på vokal. Den får du her.

Fleetwood Mac her med Everywhere. Nogle gange, når man læser om Fleetwood Mac, så kan man godt undre sig over, at de overhovedet blev ved med at lave musik sammen der tilbage i 70'erne og 80'ernes Californien, hvor det på mange måder var en fed tid, men også en hård tid. Der var masser af stoffer, og det holdt det her band altså heller ikke tilbage med at tage. Det har de selv fortalt om, hvordan mange af deres numre er lavet på kæmpe coke-rus. Der var konflikter og drama i bandet, kærestepar, der gik fra hinanden. Og alligevel, så formåede de at lave guddommelig musik, som blandt andet denne her sang, som udkom tilbage i 80'erne, Everywhere, som har så meget positiv lyd og pop optimisme i sig, så det halve kunne være nok. Fantastisk nummer. Nu skal vi have en sang her fra den danske musikscene. Vi skal have et nummer med Kajak, nemlig Smykker.

Remember her fra Brian Eno. Du får en sidste sang op mod radioavisen, oprindeligt skrevet af Tim Buckley, men her får du den i den fremragende version lavet af This Mortal Coil featuring Liz Fraser. Vi lyttes ved lige på den anden side af radioavisen, hvor jeg sidder klar med meget

0: For en time siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med blå mandater. Det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet.
1: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold. Men jeg vil også have respekt for den seriøsitet, der skal være omkring en ny regering, sige, at det, der er foregået i lokalet, det bliver i lokalet. Og vi ser frem til forhåbentlig at blive inviteret tilbage næste senere på ugen.
2: Et af de stridspunkter, der jo er mellem DF og Venstre, det er pensionsalderen. Der vil jeg gerne have, at den bliver på 69. Er det stadig planen?
0: Ja, og det kom der så ikke noget svar på. Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
3: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: Paprika Gjævulf er en af de værnepligtige, der er ved at lære, hvordan en drone er sat sammen.
4: Så er det jo sådan lidt lavpraktisk, at man kan finde ud af at få den til at fungere. Og så er det jo også, altså, at du ved, hvad du flyver med lige pludselig, i stedet for, at du bare flyver med, eller du får sat noget i hånden. Og så bliver det lidt mere teknisk.
0: Holger Rune har udskudt sit comeback. Han skulle have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamborg. Men han har meldt afbud på grund af det, man kalder en irritation i knæet. Det kommer ikke helt bag på DR's tenniskommentator Christen Mosbæk.
5: Ud fra de videoer, vi har set fra Holger Rune, han har trænet i Monaco de sidste mange uger, der har vi altså godt kunne se, at det er ikke været en Holger Rune, som er kampdygtig. Så det kommer ikke som det store chok.
0: Holger Rune siger i en pressemeddelelse, at han ikke vil føle sig næsten klar, men 110% klar, når han skal i kamp igen. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers så skulle det holde tørt og være klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen til anden time, hvor at jeg har rigtig mange numre, som jeg nu at spille for dig. Og derfor så vil jeg faktisk ikke sige så forfærdeligt meget. Det var War on Drugs, der lagde ud med Red Eyes, et stykke musik, som de sendte ud for mere end 10 år siden, men som stadigvæk holder. Og nu skal vi så have nyere musik. Vi skal have musik fra den danske duo Snuggle, som laver de her sfæriske, elektroniske, bløde, lækre numre. Og et af dem skal du få her med den geniale titel Sun Tan. Derfra så springer jeg ellers hid og did mellem genre, årstal og forskellige geografiske ståsteder og spiller det ene nummer efter det andet i løbet af den næste times tid. Velkommen indenfor her til Lolleland.

Little Bit of Rain her fra Karen Dalton. Nu skal vi have musik, som er et stykke musik, jeg først for nylig blev præsenteret for. Jeg er beriget med at kende flere pladesamlere. Blandt andre min søsters kæreste er god til at præsentere mig for ny musik. Og vi skal have musik, som jeg lyttede til, sidst jeg besøgte de to. Vi skal have musik fra en musiker, der hedder Laura Allen, som var en amerikansk musiker, bosat i Berkeley i Californien. Begyndte at synge og spille alle mulige instrumenter som barn. Hendes far var jazzmusiker, hendes mor var professor, og der stod lille Laura altså og spillede amok på alle de instrumenter, hun kom forbi. Vi skal have et nummer fra et legendarisk album, og det album, jeg altså blev præsenteret for nylig, nemlig albumet Reflections. Det blev indspillet tilbage i 1980, og på albumet, der havde hun med sig en dobbelt Grammy prisbelønnet jazzlegende og fløjtenist, nemlig Paul Horn. Der tænker jeg, det var da egentlig ærgerligt, det ikke var Horn, han spillede, så havde det efternavn været genialt. Men det var altså fløjte, Paul Horn spillede. Og det gjorde han til gengæld virkelig godt. Mødet mellem Laura og Paul, det var lidt af et mirakel og meget, meget frugtbart. Og siden 80'erne, hvor det her musik blev indspillet, der har albumet Reflections virkelig fascineret mange en musik elsker. Ikke mindst har jeg læst mig frem til sådan over også i det spirituelle ambient musikmiljø. Men det er altså meget mere det her album end sådan blød New Age. Der er næsten magiske fløjtelyde, smukke melodier, og så er der Lauras himmelske stemme, der sådan lægger sig hen over det hele. Hun døde, Laura, tilbage i 2008 af kræft. Hun blev kun 56 år gammel, men hendes musik lever i den grad. Der er også et eller andet ekstremt levende over det musik, der er at finde på det her album, altså Reflections, som også er et album, der sådan har det særegne, at der er numre på albumet, der spænder fra, jeg tror, det korteste nummer er omkring 2 minutter langt, og så er vi måske oppe i sådan noget 18 minutter længde på det længste nummer. Så det er altså sådan god spændvidde på de 5 numre, der er at finde på det her fremragende album. Du får et af numrene fra Reflections her, den der hedder Paschal Bells Canon.

Per Schelbels Canon, altså her fra Laura Allen og fra det album, der hedder Reflections. Nu skal du få musik fra Portico Quartet. Også et nummer, der sådan kan det her med at gentage figurer og så bygge oven på dem, så man som lytter til sidst virkelig næsten har det, som om ens puls følges med de her musikalske figurer i stykket. Du får sangen fra Portico Quartet her. Den hedder Pompidou.

A Difficult Age her fra Moi Caprice sammen med Lucky Loh. Nu springer vi til et stykke musik, komponeret og lavet af Ida Duelund. Starter ud i sådan lidt mørk mystik, og så pludselig så åbner nummeret sig over i noget meget mere blødt, lyst og åbent. Et dejligt kontrastfuldt nummer. Det hedder Missy Miyamoto.

CMAT her med Ready. Nu skal vi have et stykke musik fra nogen, man kunne se på scenen, hvis man var så heldig at være på Spot Festival i sidste weekend. Det så rimelig fedt ud. Solskin, masser af god musik, glade mennesker. Jeg skal da ærligt indrømme, at jeg var en lille smule misundelig over ikke at være med til den festivitas. Men vi kan i hvert fald lytte til noget af det musik, som nogle af de musikere, der er stået på scenen, spillede. Vi skal have et nummer fra danske Dreamstruck, som er den her duo, der består af Jonas Struk og Karen Kroos Høj. Det er mega lækkert. Bassen fra Karen, den er blød. Guitarstrøgene fra Jonas er sprøde, og så er akkorderne, der bevæger sig sådan overrasket mod det lidt syrede, altså også bare utrolig velvalgte. Det er en David Lynch-film værdigt, det her nummer. Her får du My Island fra, altså Dreamstruck.

My Island fra Dreamstruck. Nu skal vi have en sang, som blev for alvor udødeligt gjort af James Blake i hans version. Men man skal ikke glemme originalen af Feist's sang Limit to Your Love, hvor der er det her legendariske klaverfigur, der ligesom leder op til, at hun synger Limit to Your Love. Helt genial lille figur, som ligesom giver omkvædet det der helt præcise swung, som man bare er der. Ja, den kommer her. Limit to Your Love, altså er Feist.

Et potent nummer fra Subtract og altså Yukimi Nagano, det er også forsangeren i Little Dragon, hvis du synes, du genkender stemmen. Du fik dem her med Wildfire. Nu skal vi have endnu et potent nummer. Det er sidste sang, jeg spiller før radioavisen. Det er Varulv med Riksen.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Evakueringen af passagerer fra krydstogtskibet Honduster ligger ud for havnen på den spanske ø Tenerife, efter flere ombord er blevet smittet med den dødelige hantavirus, er netop overstået. Det fortæller DR's udsendte på stedet, Caroline Engelund.
2: To dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Det er kun en lille del af besætningen, der er blevet tilbage for at sejle skibet til Holland. Her vil skibet blive undersøgt og desinficeret. For et par timer siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne om en ny regering med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med de blå mandater. Men det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet uden at tale om netop det.
3: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
1: Men de andre blå partier presser på for, at Dansk Folkeparti skal ændre kurs. Blandt andet Liberale Alliances og partiets leder, Alex Vanopslagh.
4: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os skrive den, og lad os skrive den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
1: Og så til en retssag, der har været stor opsigt, men nu nærmer sig sin afslutning. Den 15. juni falder der nemlig dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneders fængsel. Og så til noget, der vil være godt for nattesøvnen for mange, i hvert fald dem, der investerer. Siden marts er Novo-aktien steget med mere end 30%, og alene i dag er den steget med 4%. Det skyldes især salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Lønstoft Hansen, der er senioranalytiker i AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenig.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Politiet bliver kraftigt kritiseret fra både højre og venstre, efter at statsrevisorerne i dag udtalte skarp kritik over den måde, politiet har håndteret mange sager om økonomisk eller personfarlig kriminalitet. Ifølge en rapport fra Rigsrevisionen er 14.000 sager gennem de seneste 5 år blevet henlagt uden at være blevet efterforsket ordentligt. Noget visse politifolk kalder at vaske sager, og noget man gør for at komme hurtigere igennem sagsbunkerne. Og det går bare slet ikke, siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. De skal jo ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser.
1: Og det er SF's Karina Lorentzen helt enig i.
3: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og et svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro.
1: Helle Larsen er en af dem, der har prøvet det. Hun anmeldte, at en ældre pårørende uretmæssigt havde fået hævet 183.000 kroner på sin konto. Men politiet lukkede sagen uden efterforskning. Det tog herefter Helle og hendes bank bare 3 kvarter at finde ud af, at det var en hjemmehjælper, der havde gjort det.
4: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverden skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny og er derfor ikke helt driftsikker, siger Kjell Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
1: Otto Janus, der er på det første hold med droneværnepligtige, synes, at de værnepligtige er blevet taget godt imod på universitetet, selvom de to verdener er forskellige.
6: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo igen som så, når vi kommer slindrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
1: USA's præsident Donald Trump vil nu følge efter flere europæiske lande. I et interview siger han til CBS News, at han midlertidigt vil suspendere afgiften på benzin og diesel. Priserne på benzin i USA er ifølge CBS steget med over 50% siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Statsafgiften er på omkring 18%. Trump skal dog have en midlertidig suspendering godkendt i kongressen, før det kan blive til virkelighed. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og de sydlige egne, men ellers tørt og klart vejr. 0-8 grader med en kun svag til jævn vind fra en nordlig retning.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at boppe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Missionen er fuldført. Sådan lød det her til aften fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Gebreyesus takkede herefter de spanske myndigheder for indsatsen. Evakueringen fra det hansavirusramte skib er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller DR's reporter Caroline Ingelund om her fra havnen på Tenerife.
2: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: 27 besætningsmedlemmer samt en læge og en sygeplejerske fra WHO er stadig på skibet. Efter ankomst til Holland skal det efter planen desinficeres. Venstres formand Truls Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Det har været en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier, og i morgen fortsætter vi med de sidste, lyder det. Venstreformanden understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Truls Lund Poulsen, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. En af de politikredse, der ifølge Rigsretsrevisionen har henlagt flest sager om personfarlig kriminalitet, trak kritikken til sig. Statsrevisorerne har i dag rettet skarp kritik af politiets måde at håndtere sager på, hvor blandt andet volds- og voldtægtssager er blevet henlagt, inden de overhovedet er blevet efterforsket. Og det giver stof til eftertanke, siger Anne-Marie Rom Svendsen, der er politidirektør i Nordjyllands Politi.
3: Jeg synes, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på.
1: Rapporten rokker ved tilliden til politiet, og det skal der gøres noget ved, siger hun.
3: Det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det synes jeg, det her giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være den rigtige begrundelse.
1: Det kan stadig drøbe lidt i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle blive tørt og klar. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning, og det her var Radioavisen med Karoline.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum. Videre.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængig af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Schou. Bruger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
2: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Torkild Fode, siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
3: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere ind. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer stiger. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det at stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor er den ikke helt driftssikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
1: I nat temperaturer mellem 0 og 8 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i hinandens lokationer. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Brød Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, siger hun, for det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd, lyder det.
2: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever også, at det er blevet en meget naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinandens lokationer online. En af dem, der ofte tjekker op på, hvor vennerne er placeret, er Ida Refstrup Carlsen, der går på 3.G på Nørresundby Gymnasium.
3: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer, så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan også være ret grænseoverskridende selv at opleve, siger hun.
3: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er i respirator. Sådan lød det i går fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udmeldingen kom på et pressemøde, der egentlig handlede om noget andet. Men efter Iran har afleveret deres modsvar på USA's fredsforslag, et modsvar, som Trump har kaldt dumt og totalt uacceptabelt, blev han spurgt om status på våbenhvilen. Jeg vil sige, at den aldrig har været et værre sted, efter at have læst det ravelse, Iran sendte os. Jeg læste det ikke engang færdigt. Våbenhvilen ligger i respirator, svarede præsidenten. Missionen er fuldført, sådan lød det i aftes fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Evakueringen fra skibet, der har været ramt af et udbrud af Hansa-virus, er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller Caroline Engelund, vores reporter på den spanske ø, om her.
4: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde at hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Temperaturerne ligger spredt rundt i landet mellem 0 og 8 grader med kun svag vind fra den nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. Tirsdag, altså senere i dag, vil møderne med de sidste fortsætte, lyder det. Troels Lund Poulsen understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Venstres formand, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det, at det kan stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
2: As a political and electoral force, we will be better and do better.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. Lidt over hver femte unge føler sig for fuldt online, det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Opinion har lavet for P3. Og i mange tilfælde er det faktisk jævnaldrende, der udsætter de unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som har skrevet PhD om stalking.
3: De fleste vil nok tro, at det er den